0: God morgen, da starter vi i Radio Hallingdal oppdagens sending. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østro. Vi starter dagens sending med en oppdatering av nyhetene.
1: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Med svenske Bob Stevens og låta Sommar fra 1994, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til en ny sommerspesial av Forsvingende. Her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille sommerlig dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark. Jeg nevner navn som Bjørns Orkester, Black Jack, Bugges Fyro og Blue Heaven. Vi kan også rakse videre med musikk fra Bert Idoffs og en plate som de kom med 2011 som het Lett for meg. På denne tida var også nå avdøde Markus Idoff med i bandet. Jeg lurer litt på om det var han som sang her, men jeg er litt usikker på hvem det var. Lett for meg var i hvert fall plata som kom i 2011, hvor også Lotta Dahlstrøm var med som vokalist, men her er det mannlig vokalist som synger. Vi skal høre låta som heter... Sommer, vinter og vår.

Du kom som en sommervind, sang Bjørn Slekelter for oss der, her I forsvingende sommerspesial. Nå skal du få med deg to sommerlige låter fra svenske Blackjack. Vi skal plukke fram albumet en gang til fra 2001. Og her var det hele to sommerlåter som var med. Jeg hikker litt I dag faktisk, det ikke helt smart på radioen. Vel, vi skal høre en to sommerlåter. Den ene skrevet av Stefan Servin og heter Sommerflikkor. Og her det Tony Ljungström som vokalist. Det var han som var den opprinnelige vokalisten I Blackjack. For noen år siden ble han avløst av Kjelle Danielsson, og han har nå sluttet. Nå det en tredje vokalist som har tatt over I Blackjack, som heter Ola. Husker ikke etter han oss I farten. Men på denne tida var det altså Tony Ljungström.

Det var Blackjack fra 2001 og låten Sommerflickor. Og vi skal høre en sommerlåt til fra samme album. Her er det Stefan Berg som er vokalist. Nei, ikke vokalist, han er låtskriver. Vokalist, det er selvfølgelig fortsatt Tony Ljungström. Her kommer låta Sommernatt med Blackjack.

Det var det jeg hadde med Blackjack i denne sendingen, og til slutt hørte du altså Sommernatt. Vi skal til Danmark i neste melodi til duoen Blue Heaven, som bestod av Bent Christensen og Yvonne Møllgaard. Jeg sier bestod, men kan godt hende de fortsatt driver på. Vi skal tilbake til 2003, for da fylte Blue Heaven 10 år. Da hadde de 10-årsjubileum, og da kom de ut med en 10-årsjubileum-CD. Fra den platen skal vi nå høre sangen Du danske sommer.

Det var Blue Heaven med vokalist Ivan Mølgaard og du danske sommer. Så blir det litt norsk dansmusikk. Nå skal vi til Trøndelag og til Bugges Fire, som var en populær gruppe på

70-tallet. Men de har gjort ting i litt nyere tid også. Vi skal tilbake til 1991 og plukke fram en singel som kom ut det året. På den tida kom det ut med en låt som blant annet en låt som heter Fregnat lita frøken, som jeg synes er veldig fin, men på samme singel så ligger det også en annen melodi, som er en sommerlåt. Begge disse låtene er skrevet av Bjarne Bårdstu, og det er Tore Bugge Pedersen som synger. Vi hører sangen som heter En sommerdag.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no, Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med sommermusikk fra Bo-Göran Svensson. Dette her, det var låta Sommerkveld på Østerlen. En låt som han spilte inn en sommerkveld på Østerlen. En låt som Bo-Göran spilte inn på plata for Bamab, som kom på 90-tallet. Husker ikke helt nøyaktig årstall. Dette var opprinnelig en låt som White Jokum hadde laget og sunget inn før selv under titelen Pocket of a Clown. Men på svensk med tekst av Bo-Göran ble det altså en sommerkveld på Østerlen. Og det ligger nok en sommerlåt på denne plapa her, Forbannad, fra Bo-Göran Svensson. Kan også fortelle at Bo-Göran Svensson var den første artisten jeg intervjuet på radioen. Da var vi helt fersk i gamet når det gjaldt å være programleder, og da drev vi med forsvingende helt til startfasen. Og da var Bo-Göran på besøk hos meg i studio på Gjøvik, og gjorde faktisk et ganske vellykket intervju med en, syns jeg selv da. Nå skal vi høre en låt som egentlig heter Just Call Me Lonesome. På svensk heter den Ja vil ha sommer. Fortsatt med Bo-Göran Svensson.

Det var det svenske dansebandet Callisto, og nå skal vi videre med mer svensk dansemusikk. Vi skal holde oss på... Vi skal tilbake til... Er det 90-tallet, tror jeg? Litt usikker på hvor langt vi skal tilbake i tiden nå. Men vi skal i hvert fall høre gruppa Camilla Lindgren, som ga ut en CD for en god del år siden. Jeg tror det var på 90-tallet, altså at denne plata kom ut. Og låten vi skal høre, den er opprinnelig spilt inn med Carina Jarneks. Det er vel hun som har originalen. Sanna Nilsen gjorde den i en engelsk versjon på slutten av 90-tallet, hun også. Her er den med Camilla Lindgrens. Og sangen er skrevet av Bert Månsson. Kanskje du kjenner den igjen? Låt sommeren gunga vei.

Det var Camilla Lindgren sin versjon av sangen låt Sommeren gunga bei. Nå skal vi til Norge igjen, til Eidskog og et band som kalte seg Candles, som var aktive på 70-tallet. Og vi skal høre Candles med musikk ifra plata Neste gang vi møtes fra 1976. Candles stod besøkt på denne tida av Kjell Bagås, Terje Nilsen, Bjørn Soli, Åge Rønning, Per Bakli og Ole Jonny Jerpseth var disse som utgjorde Candles på den tida. Sangen vi skal spille, den tror jeg kanskje kjenner fra Gro Anita Skjønn. En norsk versjon av sangen If You Love Me, Let Me Go, eller noe sånt. Og den heter på, skal vi se, nå ble det krasj i systemet mitt her. Sangen heter Sols, nei, nå må jeg sjekke, nå ble det rot her. Det er litt krasj på PC-en min nå. Skal vi se om vi finner at denne låten, Sol, Sommer, eller Sol og Vår, Sol og Sommer, elsker deg. Vi hører på han, vi. Her kommer Candles.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med orkestret Carmen fra Freya og hører sangen Sommerflør til jeans, som blir fremført av Arthur Gipling fra deres aller første album, som ikke finnes på de digitale plattformene. Dette albumet finnes kun i fysisk format. Og med det så takker Thomas Eriksen for seg og ønsker deg en strålende flott sommer videre. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer dansemusikk her i Forsvingende. Så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Nå byr vi på en sommerflørt i jeans med Carmen helt til slutt.

Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven, som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Har du med ei litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
1: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. No!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

på kontoret og kjenner det litt kaffetyst, da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på Hallingkaffe, krøllalfa, hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sweet Child of Mine. Det en sang med og av Guns N' Roses, et hardrockband fra USA. Og sangen, den hadde Guns N' Roses med på debutalbumet sitt, som heter Appetite for Destruction. Så må jeg vel få lov å legge til at det her var jo ikke mye hardrock, men du all verden for en nydelig ballade. Velkommen til denne utgaven av Karusell, og jeg skal, som jeg så ofte gjør på disse programmene, spille musikk av mange slag og typer, kjent og ukjent, og kanskje noe helt nytt som du synes, ja, men det der var ikke verst. Da jeg happy, vet du, hvis det skjer. Jeg fortsetter med norsk, Kari Bremnes, og sangen heter «Med sin nydelige kone».

Kari Bremnes. Sangen var med sin nydelige kone. Det en av sangene på albumet, og så kom resten av livet, som Kari ga ut både på vinyl, LP og på CD i 2012. Jeg skal spille en plate til for deg fra 2012. Da skal vi en tur til Sverige, til Lale, Shandayang.

Både Lizzie og Robbie Williams, det jo sangere som står støtt på egne ben. Men på denne plata her, Loser, så fikk Robbie Williams med seg denne Lizzie på albumet Take the Crown, der vi finner denne låten.

den 3. september I 2012. Da kom Mark Knopfler med et dobbeltalbum. Det var første gang det skjedde I hans 35 år lange karriere som plateartist. Og albumet består av 20 originale sanger, også fire som han hadde gitt ut tidligere I andre sammenhenger. Og den sangen som jeg hadde hentet ifra dette albumet, den heter Bluebird. Det var den du fikk nå. Marshall Monrad Band. Det en gjeng som spiller mye herlig musikk. Og nå skal de spille en låt sammen med Steven Ackles. Get off this train.

Marshall Monerad Band, det absolutt et norsk band. Navnet det har de tatt etter banjospiller Cato Monerad og amerikanske gruppa Marshall Tucker Band. Her hørte vi de I låta Get Off This Train, hvor de hadde fått med seg Steven Eccles.

Nå er det klart for tre plater fra 1957. Det er med Bill Justice, Pat Boone og Buddy Knox. Jeg starter med Bill Justice, og da kan det være at du aner at det blir en instrumental, for det er det det blir. Låta heter Ranchi.

spill Justice, han ga ut denne på en single den 23. september I 1957. Året etter, da var det en ung gutt, 15 år gammel var han, og heter George Harrison. Han var da som 15-åring, så spilte han akkurat denne låta for John Lennon og Paul McCartney. Og han hadde jo lenge stresset litt for å forsøke å spille sammen med dem, men de syntes jo han var for ung. Men etter å ha hørt han spille denne låta her, som altså heter Raunchy, så var det I orden. Da fikk han lov å bli med. Den neste, det Pat Boone. Why, baby, why? Bom, bom, bom.

My Baby Why, den ga Pat Boone ut på en single I februar 1957. Og på baksida så var det en låt som heter I'm Waiting Just For You. Den siste av disse gamle platene, altså fra 1957, den med Buddy Knox og heter Hula Love.

Da Buddy Knox gikk på videregående, så dannet han et band sammen med noen kompiser, som de kalte for Rhythm Orchids. Og I 1956 så hadde det seg sånn mer eller mindre tilfellig at han og Roy Orbison, de opptrådte på det samme radioprogrammet. Roy Orbison syntes dette låt såpass bra at han anbefalte dem å kontakte et innspillingsstudio og se om ikke det var mulig å få til en platekontrakt. Det gjorde de, og kontrakt ble det. Dette var Hula Love fra 1957. Da vi ferdig med de ordentlige gamle platene. Det kommer en del plater her nå som forholdsvis nye. Først Saga Ludvigsson, Hercules.

Saga Ludvigsson, eller Saga Alice Ludvigsson. Ikke gamle dama, født I 2006. Som 13-åring så deltok hun I den svenske versjonen av God Talent, på svensk heter den Talang, og kom helt til finalen. Siden så har hun gitt ut flere plater, sin unge alder til tross. Den som skal få lov å framføre en sang nå, har nok utgitt adskillig flere plater. Det Shawn Mendes, Heavy.

It's been so long, running from everything and nothing at all. Shawn Mendes, hans fulle navn Shawn Peter Raoul Mendes. Han fra Canada, fra Ontario. Og den sangen som jeg hadde plukket med han nå, det kom I 2024, og heter Heavy. Stephen McCurry, han skal synge om det siste toget.

Your Name, det en av de siste utgivelsene til Carlinos, kom nå sommeren 2025. Den siste plata jeg skal spille I dag något äldre, men ikke desto mindre svært kjent, Michael Jackson, Beat It. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, takke for følge I dag, og ønske deg velkommen tilbake om en uke.

I dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reisliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese. Det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Har du med en litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: nyheter vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Riksmekleren har innkalt NHO Reisliv, Fellesforbundet og parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

sitting down by my window, oh, looking at the rain.

0: Og komme deg hjemme.
1: Har du med ei litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpasset hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli.
5: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert I tide til torsdagens høring I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen gjort I januar I år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EU-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder I Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reisliv, Fellesforbundet og parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Jonas Fjell og Henning Kvitnes, de ga ut et album sammen I 2009. Det heter Den gamle veien, og det var der jeg plukket ut Ut og stjernehester, en sang som skrevet av Henning Kvitnes. Jeg skal fortsette med Nordre Sving. Det heter I starten Nordre Sving blandede mannskor og orkester, men etter hvert så ble det bare Nordre Sving. Jeg skal spille en sang med dem som heter Heia Norge. Den jo brukandes stadig.

0: Det er vel lov å påstå at det norske fotballlandslaget har hatt et bedre år I 2025 enn kanskje det som Nordre Sving beskrev her, som stort sett dreide som det som skjedde I 1970. Da var I hvert fall da denne plata kom ut, som heter Spille litt for galleri, og der finner vi denne sangen Heia Norge. Nå skal du få servert et par sanger tett på hverandre, som begge var med I den norske Grand Prix-finalen, eller I hvert fall I delfinaler. Først så kommer Babelfish med Depend on Me, og deretter Isabella Leroy med Sun.
1: Sleep, baby, sleep, rest your head on my shoulder.

Babelfish, som vi hørte før den siste plata. Det en rockband fra Oslo. Ble etablert I 1988. De deltok I Melodi Grand Prix I 2011 med låta som vi nettopp hørte, Depend on Me, og vant delfinalen I Florø. Den andre plata, den var med Elisabeth Isabella Leroy, født I Tønsberg, oppvokst på Vestlandet og senere flyttet til Stockholm, men nå hun I Fredrikstad. Hun deltok også I Grand Prix, det var I 2011 med låta Sand I Florø, men kom ikke videre. Her kommer Øystein Sunde.

Kant. Flott titlen på denne instrumentalen fra Øystein Sunde. Den innspilt I Nashville, og det en ordentlig real gjeng med studiomusikere som amerikanske, som Øystein Sunde har med seg her. Og så når han kom hjem, så la Einar Mjølnes på Harlingfela. Den hørte vi jo klart og tydelig her.

Hva heter den? I dag har jeg plukket av tre plater fra 1980, eller de var I hvert fall topp 10 på norsktoppen I 1980. Først ut Torbjørn Hegle, Sommer I Oslo. Det

sommer i Oslo. Jeg står tidlig opp, klær på meg og lager frokost, te og bløtkokt egg. Siden så går jeg ut, og da får jeg solstråler på meg, de leker i mitt skjegg. Når kastanjene blomstrer i bygdeallé, kan mangt et under sommer i Oslo. Slentre ned til brygga, bare gå og drive og føle byens sus. Kanskje kjøpe skaldyr hos en fiskermann som fallbyr, og siden pille

0: Sommer i Oslo, vandre gater langs, stoppe opp ved Saras telt og føle du tørst. Treffe noen kjente, smile til ei jente. Tenke på å gå bort, men en annen kommer først. Da han hørte det, så gikk han like opp på Ekeberg og hengte. Sommer i Oslo, låne ei snekke, snekle ut langs fjorden til Langmåra, og der kaster du klærne, spriker med tærne, og ingen steder smaker en lunka pils så godt som her. Det var på Bygdønes, det var i sommer i Oslo. Kvelden faller på, aftendugget legger seg i Frognerparkens gress. Formen er god da, på herregårdskroa. Morsmål er borte, du sier straight, oh yes. Da skulle du sett.
1: Han kom, han sang, og han forsvant. Jeg tror jeg vil bruke den beskrivelsen av Torbjørn Hegle. Men det var jo en ordentlig trivelig sang da, om hvordan det kan være i Oslo på sommeren. Og Alexandersen er neste ut, Bjørnen sover.

Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Har du med en litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vært i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei og velkommen til en ny episode av Gnist podcast. I dag så har vi med oss et stort talent og en up and coming artist og låtskriver fra Hallingdal. Sier selv at det har et musikalsk uttrykk som stort, men samtidig minimalistisk og melankolsk. Reflekteres hjemstedet og en oppvekst preget av naturopplevelser og det å vokse opp på et lite sted. Så her, Geir Ove, her det mange ting å kjenne seg igjen i. Kanskje hvis du tar bort alle de naturopplevelsene. Jeg oppvokst på kafé, men jeg vet ikke med deg.
1: Ja, jeg oppvokst her, da, men altså, jeg har nok vært mer på kafé enn på fjellet, kanskje. Ja. Men vi har naturen rundt oss.
0: Ja, det kan være at vi kan få noen gode tips da, fra Åsene North. Eller Åsne Børtnes, hjertelig velkommen hit.
2: Takk.
0: Altså, naturopplevelser, hvor er det de beste turene går I Hallingdal?
2: Oi, det kommer helt an på om det på sommerstid eller vinterstid eller noe sånt, men jeg tror nok at toppturer på randonnée I Hemsedal på vinteren en favoritt, ja.
0: Mm. I dag kommer kanskje det første ordentlige snøfallet. Så det sånn at du har med deg de skia og skal ut I morgen, eller?
2: På ingen måte. Nei. Men det blir bra etter jul, tenker jeg.
0: Ja, så fint.
2: Når det blir litt mer snø. Man får en fin nedkjøring også.
0: Du jo en som, hvis man følger litt med I Hallingdalen og sånn, så du en som man kan lese om støtt og stadig. Enten som musiker, eller som fotballspiller, eller skal vi si, idrettsstjerne på et eller annet vis. Så dette jo noe, du har tydeligvis mange, mange hjerne I illen. Men I dag så det jo litt den musikken som jeg har lyst til å fokusere litt på da. Mm. Så det jeg lurer på egentlig... Hjemme hos deg når du vokste opp, var det masse musikk rundt deg da? Sånn at det var på en måte, musikk var noe som du liksom, vokste opp I, eller kom musikken på en annen måte?
2: Litt begge deler. Ikke sånn super musikalsk hjem. Jeg har vokst opp med to idrettslærere som foreldre, liksom. Pappa, jeg husker at pappa spilte litt gitar og liksom mye sånn sang på senga og sånn, og pappa hadde en trompet som han liksom spilte litt ramt på, bare sånn, ikke noe han gjorde fast på en måte, men som jeg synes var veldig kult da. Og så har jeg en bestefar som spilte piano. Så det var nok kanskje aller mest der at den interessen, liksom når vi var I Bergen hos mormor og bestefar da, at Når bestefar skulle ha med å spille på piano I stua, liksom. Så ja. Mm. Og så var det nok litt tilfeldig at jeg endte med å starte I kor, liksom. Og så startet på piano, og så balla det på seg. men ikke sånn veldig musikalsk hjem, på ingen måte.
0: Hva slags musikk kan du liksom huske at du liksom hørte på når du vokste opp?
2: Veldig mye forskjellig. Pappa veldig sånn jazz-menneske. Han hørte masse på jazz. Mamma med litt på sånn, hørte en del på sånn Madrugada og sånn. Så veldig sånn musikkinteressert, hvis du kan kalle det det. Og veldig, veldig mye rom for å gjøre det man selv fant en vei inn I da. Og så naboen gikk på lausdans på Torpo. Så ble jeg med der, og så hadde jeg en venninne som drev med kveing der, og så... fanget det litt sånn interessen min da så det nok kanskje mer gjennom ja, besteforeldre og venner enn akkurat hjemme
0: og sånn man skaper et hjem hvor man legger til rette for dette, både jeg og Geir Ove har jo små jenter og gutter som vi har lyst til skal bli like kul som deg, ikke sant så hva tror du er viktig for å hvem må liksom legge til rette for at man skal finne sin egen vei der
2: Ai, det kanskje ikke noe gode svar på det, men hjemme det har jo vært veldig, veldig opptatt at vi skal være I aktivitet og sånn, men at man skal finne sin egen greie. At vi har ikke blitt tvunget til å gjøre én greie. Vi har fått liksom utforske og hatt spillerom til å prøve mange forskjellige ting da, opp igjennom, som også har gjort at jeg har drevet med det meste som tilbys på Gol, på en måte, før man finner sine ting. Ja. Og at de liksom har backa det, uansett, så lenge man har vært interessert. Da.
1: Men hvor mange sånne type musikkting du vært inne med? Du sa du kveing.
2: Ja, nei, jeg gikk jo på lausdans da.
1: Ja.
2: Og det var jo jeg og gutta, men så hadde jentene kvea.
1: Ok, ja.
2: ja. Og så på slutten så dansa vi sammen. Og da var jeg alltid, måtte jeg danse gutt, siden jeg var laus gutt da. Og da var det litt sånn allsang, og jeg gikk på sånn leikaring, hvor vi sang en del sånn, ja, folkemusikk-greier. Mm. Og så begynte jeg i Gol Maximini Gospelkor. Det var min første koropplevelse. Gikk videre til Tapas Barnekor, Tapas Ungdomskor, sangundervisning, piano, musikal. Det er vel stort sett det jeg på en måte har gått på, men så hadde jeg Audun som lærer en stund på ganske lenge. Og han var veldig på liksom, å lære kompe seg selv, så hadde liksom lært en del piano av bestefar, og jeg gikk jo på piano i ett år, to år. Og så lærte meg litt gitar litt sånn fra YouTube og sånn, og så var jeg sånn, ja, men skal vi ikke bare kombinere litt? Så jeg gikk sånn sang, piano, gitar, til med sånn kombinert. Så.
1: Det er jo greit å ha Audun som lærer. Som,
2: ja, veldig kjekt.
0: Mester alt.
2: Mm. Så ja da, vært innom mye sånn, og vært innom det meste av idrett, så det, yes.
1: Ja, men, hvordan har du titalt det her? For... Nei.
2: Det er et godt spørsmål. Ja. Jeg ikke helt sikker selv.
1: Nei.
2: Men hvis man lærer seg å strukturere hverdagen sin,
1: du må begynne med det ganske tidlig da.
2: Ja, men så har jeg jo kanskje en del av disse tingene har jeg jo bare drevet med i ett år.
1: Ja.
2: Så ok, tredje klasse, da gikk jeg på piano, fotball, dans, ski. Da har man de fire en gang i uka på hver. Men jeg tror aldri jeg har hatt mer enn fire aktiviteter på en måte samtidig da.
1: Ja, og fylt opp uka da på en måte.
2: Ja, ja, ja. Absolutt. Strukturere og... Jeg tror jeg har dratt med meg det inn i skolen, ikke minst. At når jeg på skolen, så gjør jeg det. For da har jeg tid til å gjøre andre ting, når det ikke er skole lenger. Da. Ja, ja. Så jeg tror det har handlet mye om å strukturere hverdagen. Med god hjelp fra kjøreglade foreldre.
0: Ja, det trenger man nok her.
2: Ja, absolutt. Ja.
0: Kan du huske første gang hvor du på en måte fant... din musikk, for nå har du jo fortalt om et hjem med, som du sier, det er jo jazz og madrugada, det er jo tydeligvis musikkinteresserte folk dette her da, det er jo ikke noe sånn der liksom topp 100 hits nødvendigvis, men kan du liksom huske det, første gang du fant noe som var liksom, ja, som var din musikk?
2: Jeg fikk jo prøve å synge veldig mye forskjellig gjennom særlig liksom sangundervisning med Aril og Gunnil da. Og nei, Audun og Gunnil. Men og da får man jo en smakebit på veldig mye forskjellig. Og så fant jeg min stil av det jeg på en måte likte best å synge selv. Og så har det blitt litt det jeg har likt å høre på også. Egentlig. Så jeg hører jo på mye sånn rolig pop, men og det har jeg gjort siden kanskje sånn 6.-7. klasse når jeg begynte å liksom ja, det er musikk jeg liker å sette meg ned og høre på. Men jeg kan høre på veldig mye forskjellig også. Det kommer litt an på hva jeg skal. Hører ikke på så mye grinemusikk når jeg kjører bil, for eksempel. Eller hvis jeg har veldig forskjellig musikksmak fra sommer og vinter og sånn nå. Så ja, jeg vet ikke helt hva som er min musikk, egentlig.
1: Men kan du huske hva som var den første artisten, eller du måtte huske at du liksom, var fan, er det som inspirerte deg?
2: Ja, jeg kan det. Jeg har ikke hatt så veldig mange sånn fangirl-perioder, men jeg hadde en første, kanskje sånn ordentlige, var Hanna Montana.
0: Ja.
2: Men særlig da hun gikk over til å være Miley Cyrus. Gamle Miley Cyrus. Det synes jeg var skikkelig kult.
1: Men fant du det via Disney, eller var det liksom... eller var det etter det?
2: Jo, det var nok... Vi hadde ikke Disney Channel hjemme.
1: Nei.
2: Det så jeg på bare hos venner. Så jeg var veldig glad i å være med hjem til venner etter skoletid. Så jeg kunne få se på Disney Channel. Ja. Men ja, nok litt gjennom det. Men jeg husker da det var platebutikk nede på Krømartynet. Og da kjøpte jeg min første Miley Cyrus CD.
1: Det var ditt første idol?
2: Det var nok mitt første idol, og så har jeg også hatt en periode, og det glei nok litt inn i hverandre, med Demi Lovato. Og den holdt jeg nok på litt lenger. Ja. Mm. Og så hadde jeg jo som alle andre jenter en One Direction-periode, men den gikk ganske fort over. Ja. Det er vel kanskje de. Sånn i senere tid så synes jeg Taylor Swift, den nye til Taylor Swift, är
0: det helt vel... sista eller vad?
2: Ja, eller disse ja folklore, Evermore och ja. De syns jag är skikkelig, skikkelig kule album.
0: Vad är det du liker med de? De har blivit väldigt omstridda. Någon älskar de och säger det är det bästa musiken som har kommit I popvärlden. Ja. Och någon syns det är visvas. Så det är ganska som det harde meningsutvecklinger där då, men väldigt många älskar ju bland annat folklore. Vad är det som träffar dig där?
2: Jag tror att alltså texterna. Jag syns hon är sinnsjukt flink på text. Och jag syns text är en konstform I sig själv. Och nu jag tänker väldigt på när jag hör på musik. Det är väldigt viktigt för mig. Och så syns jag sound att hon har gjort det på något så enkelt att man kan höra på texten då. Det är inte så mycket som överdöver det. Och så liker jag också samarbetet hon har med Bon Iver. Jag syns han också är väldigt flink type. Så jag tror det är de små tingena där. Och att det är lite annorlunda än väldigt mycket annat som kommer om dagen. Jag liker de som tør att ta en lite annan väg och inte bara följa det som nödvändigtvis är skrevet för att sälja.
0: Mm. Ja, och för Taylor Swift så var det I alla fall en annan väg med den folklore-platta med tanke på det hon har gjort karriär på för då.
2: Mm.
0: Men nej men det är väldigt det är gøy å høre. Det är nog med det. Men musik den sista platta då har ju då fått terningkast 2 I VG bland annat och terningkast 6 stort sett I statene. Har du vad är ditt take där?
2: Jag liker fortsatt Evermore och Folklore bättre. Det gör jag. Jag syns inte det är dåligt. Jag kan godt höra på det albumet också. Men jag tror nog jag hade valt de andra över.
0: Du sätter heller på de två andra.
2: Ja. 9 av 10 gånger så tror jag gör det. Ja.
0: Ja men det skjønner jag. Ja, det gøy. Men det gøy å høre. Det är nog av det som gøy med musik också. Nettopp att man så otroligt kan man så uenig på när det kommer till det. Men du har ju varit över gjennomsnittet aktiv. Det är liksom det skjønner vi allerede och har ju hållit på då med många ting. Men det är inte säkert du har gjort valget ännu, men på ett tidspunkt så måste man kanske välja lite rann och fördjupa sig en eller annan väg eller må man inte det? Har du känner du fortsatt att det är helt öppet?
2: mellan aktiviteter på något eller ting jag har drivit med. Så I löpet av ungdomsskolan så att jag välja bort ganska mycket. Och egentligen hela ja särskilt sån från starten av ungdomsskolan då börjar det liksom att bli lite hektiska dagar då och längre skoledagar och sånt. Så jag ändte ju ganska fort med att det var musik och fotboll. Och så har jag dansat med. Men jag känner att dansen och musiken särskilt har glidit väldigt sån fint I varandra för det bygger på de samma fundamenten I musiken på något sätt. Det är bara två måter att uttrycka det på. Så det blev fort de tre. Så det var ikke noe vanskelig valg på en måte. Og de tre har jeg drevet med til den dag I dag omtrent. Ut videregående så gjorde jeg alle tre fullt ut. Spilte andre div med HFK. Var med på dette, altså var med Ål Kulturskole til operan med dansinga I 2018. Og danset I en oppsetning der. Og ja, klart, jeg skrev jo ikke så mye musikk, så akkurat I den perioden så ble nok kanskje musikk det lavest prioritert av de tre, da. Men jeg var jo på kulturskolen helt til jeg var flyttet. Og så reiste jeg til Hønefoss på folkehøyskole, på musikklinja der. Og klart, da tok jeg jo et valg om at nå skal jeg gjøre mest musikk. Men de var veldig fine. Jeg fikk være med litt med danselinja av og til der. Fikk dyrke den hobbyen litt, trente med Hønefoss jentene eller damene. Fikk spille fotball en gang I uka der. Men da var det helt klart musiken som gikk foran.
0: Hva det som gjorde det da? Hvorfor ble det ikke danselinje? eller fotball, toppidrettslinje?
2: Fotballen nok fordi jeg gikk idrett på videregående. Og så hadde jeg lyst til å gjøre noe helt annet. Dyrke en helt annen interesse. For å prøve det også, da hadde jeg gjort idrett I 3 år, nå vil jeg prøve musikk. Om det ble musikk eller dans, var nok kanskje hakket mer tilfeldig. Jeg søkte på danselinje og musikkteaterlinje og musikklinje. Og kom inn på alle og sto der til slutt at ja, nå må jeg ta et valg. Og da var det nok mer tilfeldigheter at det var der valget falt, og ikke på en av de andre. Mm.
1: Men altså, før du begynte på folkeskole, så altså, hadde du noe band eller noe sånt her på bordet, eller var det mest i forbindelse med kulturskolen? Du, ville du da opptre?
2: Det var stort sett i forbindelse med kulturskolen, eller at jeg ble booket til ting selv. Og så, jeg kompa jo stort sett meg selv. Så jeg reiste jo rundt og jobbet, tok med gitaren, eller spilte på et eller annet piano som sto et eller annet sted. Men det aller meste var jo på en måte med lærere fra kulturskolen som band, da. Så det var jo helt noe annet enn det jeg gjør nå, på en måte.
1: For ja, ikke sant?
2: Og så ble man jo på Ringerike Folkehøyskole, så gikk jeg utøvende musikk, hvor hele året gikk til egentlig å spille i band.
1: Ja, så, og, hvordan var den overgangen der, liksom, fra å styre alt selv med deg og kassegitarren, eller deg og piano, og plutselig måtte du ha et band, og...
2: Ja, det var en overgang, og noe man må på en måte vende seg litt til, og ha et stort band i ryggen. For min del så var det utelukkende positivt. Å kunne dele litt av de samme tingene i musikken, da, som jeg var vant med i et fotballag. At det mer en lagidrett, da, å stå på scenen med et band. Uansett om det to musikere, eller om det fem, liksom. Og veldig lærerikt, en helt annen måte å jobbe på enn det jeg hadde gjort, da. Så jeg trivdes veldig, veldig godt med det. Og det et par av de som jeg nå har med meg ganske fast når jeg spiller på ting.
1: Ja, som du traff på
2: folkehøyskolen. Jeg tror på alle spilljobber jeg har vært med folk nå, så har jeg hatt med meg folkehøyskolefolk. Så det var jo en start på å bygge et miljø, da. Og et nettverk, ikke minst.
1: Ja, absolutt.
0: Men det, når jeg drev og rota litt rundt på det store internettet for å finne ut ting om deg, så fant jeg ut at der var det i hvert fall en låt som ikke har blitt gitt ut, under ditt navn i hvert fall. Hvis ikke du har lurt meg til det rundt, da, men en låt som heter Shadows.
2: Ja.
0: Som det ligger et veldig kult, det er veldig kul, men litt sånn mer sånn poprock. Ja, kanskje til og med til Swift Swift et låt.
2: Men jeg er veldig, veldig spent på hvor du har funnet det.
0: Ja, nei, det kan jeg ikke si, men
2: men ja. Ja,
0: nei, men det er ganske annerledes. Grunnen av det som jeg vet meg merke var at det, i motsetning til det som du har gitt ut under eget navn, som i hvert fall jeg opplever som ganske sånn minimalistisk på, i komposisjonen og sånt, så var jo det ganske sånn bløtkakeproduksjon. Det var liksom fullt på med det meste. Og det er jo veldig, det er jo, kledde du jo veldig bra, da. Men hvorfor har ikke folk ikke Shadows? Vi venter.
2: Vi venter, ja. Nei, den, det var jo på folkehøyskolen, da, så skulle vi ha en sånn stor konsert, hvor vi ble oppfordret til å spille egne låter, for vi hadde en periode på folkehøyskolen, hvor vi fikk hjelp til å skrive, at det ble satt av tid til å skrive, da. Alle skulle skrive en låt hver. Og vi hadde veldig, veldig dyktige lærere. Jeg hadde blant annet han Eirik Kilsaga, ja, som er med i Karpe og skriver og produserer, og så Kjetil Hallre, som også er låtskriver. Så jeg sa, fader, det her skal jeg utnytte så godt jeg kan. Jeg skal bare pøse på å skrive. Så det var første gang jeg måtte skrive ordentlig, da. Jeg skrev litt låter her før, men ja. Så, og det var jeg og ei i klassen som satt oss ned en kveld. Jeg hadde liksom utkastet, så var sånn, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med det her. Så vi satt oss ned, og så fikk vi med noen av disse musikerne i klassen etter hvert, og så var det ble, da. Når alle fikk si sine ting, og vi satte det sammen og spilte den på avslutningskonserten vår. Ja, med fullt band. Men jeg har jo noen innspillinger av det, sånn halvdårlige demoer, som jeg blant annet brukte på opptaksprøver til studiet. Men så fant jeg ganske fort ut at det var ikke den stilen jeg ville gå helt for, og da ville jeg heller ikke gi det ut. For da ville det blitt å gi ut en låt, og så bare skifte helt gate. Ja. Men jeg spilte på Ingensteds i Oslo i mars. Og da gjorde vi en nedstriffet versjon av den. Med kassegitar og munnspill.
0: Nei, det sant? Det klarer jeg nesten ikke å høre på meg, men, nei, men gode låter kan jo strippes ned til kassegitar og munnspill, så det
2: den
0: kan
2: ble egentlig ganske, ja, fornøyd med den versjonen faktisk. Det var gøy å gjøre det på den måten. Men,
1: så det en sjans for at han kommer?
2: Det tror jeg kanskje ikke, men det nok en jeg kan dra opp live, ja. Og spille live. For det... Ja, den ga en sånn, i hvert fall når jeg gjorde den i den rolige versjonen, veldig sånn koselig stemning, sånn sitter rundt leirbålet stemning.
0: Men jeg tenker jo litt sånn, du har jo da, ikke sant, som du sier, du har spilt da på, ja, andre divisjon, altså du har spilt på et høyt nivå, altså det, så det noen toppidrettsgreier her, og hvordan tar du med deg det inn i musikkbransjen? Blir det noen spisse albuer på vei opp med... Liksom vinnerskalle?
2: Helt klart en vinnerskalle. Jeg har et konkurranseinstinkt som til tider kan bikke over I det usunne. Men jeg opplever at i musikkbransjen I større grad enn I idretten, da, at det mer plass til alle. Fordi det så personlig hva man liker å høre på. Klart, det blir færre streams på alle jo flere der, men det på en måte plass til å drive med uansett. Og I hvert fall etter å ha gått den utdanningen jeg har og møtt de folka der, så får man veldig respekt, for det så mange som jobber veldig, veldig hardt. Det det jo idretten også. Men så jeg unner liksom folk det, å få det til. Men fra idretten så tenker jeg kanskje mer at mentaliteten og fokuset en veldig,

0: nedtur før du har en opptur?
1: Veldig, 100%.
0: Og der tror jeg faktisk idrettsutøvere ganske flinkere til å komme seg opp enn en artister og musikere som står I startgruppa.
1: Ja, det kan nok hende. Så ja, veldig mange ting jeg har tatt med meg fra idretten og inn I musikken, og motsatt. Ja.
2: Hvordan blir det da når man kommer fra Gol, og så kommer du, der har du liksom vært syngedama, ikke sant? Det du som har reist rundt med gitaren din. Og så kommer det brått veldig mange andre som også flinke, og som også har vært det på den lille bygda de kommer fra. Og hvordan det da med det vinnerinstinktet? Skal du da liksom vise hvem som... Nå setter jeg det veldig på spissen, men jeg tenker for mange som kommer fra en liten plass der, jeg kan snakke for min egen del, når jeg begynte på folkeskole og kom fra en liten plass, så det jo I hvert fall, for min del, så var det en ganske stor overgang, fordi at man ofte har vært vant til at man har på en måte også fått en del muligheter da. Men samtidig her så må man kanskje begynne å vise at man fortjener de mulighetene man får på en annen måte, kanskje.
1: Ja, og det nok noe I det du sier der. Jeg tror at jeg var veldig heldig med overgangen min, fordi jeg kom inn I en klasse på folkehøyskole hvor det var helt sinnssykt åpent miljø, og det var så aksept for at alle var der, og jeg gikk I en klasse som hadde jevnt over veldig, veldig høyt nivå. Det var ingen som liksom dro ned nivået I klassen, så vi kunne egentlig spille det vi ville. Og lærere som var veldig på det å bygge individet I en større gruppe da, at alle fikk liksom gjøre sin greie og det var greit og de var veldig flinke alle fikk liksom spille like mye og sånn, og vi var bare 12 som luksus og når jeg da gikk videre inn I studiet hvor folk kanskje mer sånn de skal opp og fram, for der skal, da har de bestemt seg da skal de liksom få det til Da var det kanskje litt mer konkurranse, særlig I starten, at man vil liksom vise at du vil ha med meg I en session, da. Men så blir man gode venner, da. Og så backer man hverandre og spiller hverandre gode, heller enn å dra hverandre ned. Det I hvert fall min opplevelse med de folkene jeg har kommet inn med, og det jo sikkert mange som mer uheldige der, da, tipper jeg. Så jeg litt sånn albur, men jeg tror også det at jeg hadde aldri noe mål om å bli best I det. Jeg synes det var gøy å drive med det, liksom. Og da det nok lettere å også akseptere at noen vil alltid være bedre enn deg. Og sånn det bare.
0: Så du har ikke det samme konkurranseinstinktet der, da? Hvis du ikke hadde mål om å bli best?
1: Kanskje mer konkurranseinstinkt inn mot meg selv. Ja. For jeg kan bli veldig irritert på meg selv hvis jeg ikke får til det jeg har lyst til. For eksempel på en scene gjør jeg en dårlig gig, da, I mine øyne. Så blir jeg skikkelig, skikkelig sånn irritert på meg selv hvis jeg vet at jeg kan gjøre det bedre. Og hvis jeg gjør noe feil som gjør at flere I bandet gjør en feil, så kan jeg bli veldig sånn, ta det på min kapp og kanskje synes at det kjipt. Men og så vil man jo gjerne ha spillejobber da. Mm. Og det ikke alle som får like mye spillejobber. Så der må man på en måte være litt kynisk, kanskje. Men ja, nei, jeg tror det mye å si hvilket miljø man I. Og jeg har vært I et miljø hvor folk har vært veldig sånn, man backer, heller enn å trykke ned.
0: For det husker jeg selv, for når jeg på folkeskolen, at det miljøet du får på folkeskolen, det veldig inkluderende og veldig backende på å ha med seg det videre, tror jeg.
1: Ja, og så kom jeg I en klasse nå på musikkstudiet også, som veldig, veldig mange flinke folk, som etter hvert som vi var jo heldige å få litt normal skole før korona og vi var en klasse på 15 som også ganske få I studiesammenheng og jobbet veldig mye på tvers og man jobber mye altså det mange I klassen som med på hverandres greier da så jeg fikk liksom videreført det her folkehøyskolemiljøet litt inn I studiet
0: Men du sa da at du da begynte å skrive dine første låter på folkeskolen?
1: Ja, eller jeg hadde skrevet litt grann fra sånn ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Og det kanskje låt som når jeg ser tilbake på det nå, som jeg var kjempefornøyd med da. Så man kan tenke, ja, ja. Men det en start, og interessen startet nok litt allerede da. Skrev ikke så mye, jeg hadde kanskje skrevet 4 låter før jeg reiste på folkehøyskole. I løpet av 6 år.

0: Men på folkhögskolan när vi liksom fick lite tips och tricks och fick tid till att sätta oss ned med att jobba med det. Så väckte det en intresse I mig då. Alltid varit väldigt glad I sån norsk och sån. Glad I att skriva. Så jag tror nog alltid det har ligget där. Men ja.
1: Vad var det som väckte intressen med att skriva? Vad var det som var spännande eller intressant med det?
0: Jag tror kombinationen av att jag kunde skriva men jag kunde kombinera det med musik som var två ting jag syns var väldigt spännande och kunde utforska en helt annan måt och förmedla ting, förmedla känslor genom ord. Jag tror aldrig jag har varit sån väldigt pratsom typ när det gäller känslor och sånt men det blir nog helt annat när jag kan putta det in I musik. Och var akkurat som en sån ja det var ett lys liksom som gick upp för att det är möjligt att göra det på denna måten. Man tränk och snacka.
1: Nej.
0: Så ja, jag tror det är det den förmedlingsgreja som
1: den kombinationen på något med att med att du bara får den musiken till att passa med alltså med texten eller omvänt då. Är du en person som skriver text först eller musik?
0: Det varierer litt.
1: Ja.
0: Hvis jeg skriver for meg selv, så finner jeg først stort sett noen akkorder,
1: ja.
0: Som jeg synes fine, en akkordprogresjon. Og så kanskje jeg begynner å ha noen ord på blokka, eller et eller annet, og så nynner litt, og så bygges det litt sånn parallelt. Når jeg jobber med produsenten min, I hvert fall når vi jobber alene, så starter vi som regel hver session med å sitte og skravle I en time kanskje, halvtime, time, om alt mulig, om dagen, siden sist vi møttes, og sånn. Veldig sånn fin samtalepartner egentlig. Man blir jo ganske nære når man skriver ting sammen. Og da havner vi ofte på samme bølgelengde til slutt, og så har jeg ofte kanskje et ord, gjerne en titel, eller noe som kan bli en titel. Ofte så det ikke det som ender med å være titelen, men... eller en eller annen følelse, så bygger vi et sound først, med en akkordprogresjon. Og så mens han da, når vi har landet kanskje akkordprogresjonen, så setter vi den på loop, og han bygger på den I produksjonen. Mens jeg egentlig begynner å skrive litt tekst, eller begynner å nynne, en av delene. Og så jobber vi det sammen, til slutt. Og så blir det litt sånn, jeg blir litt sånn co-producer av til kan vi ikke gjøre sånn I produksjonen eller kan vi gjøre sånn og så kommer han med plutselig noen melodilinjer som bare ja, det funker så
2: da gir du ganske mye spillerom til han da også I prosessen ja,
0: og det nok jeg tror det har vært viktig alt vi har gitt ut da jo jeg og han og så har vi hatt med andre I tillegg på sessions men alltid jeg og han Og det har liksom blitt en ting, nesten som en sånn duo-band, liksom. At den måten å jobbe på funker for oss. Og så vet jeg at mange jobber på veldig mye forskjellige måter. Så jeg tror det handler om å finne sin ting. Og det, altså jeg, I hvert fall nå da, det kan jo hende endre seg. Men jeg kunne ikke tenke meg å gi ut noe uten han med på det nå. Fordi det på en måte har blitt vårt sound. Så Åsne North kanskje ikke bare meg, men det jeg og Gabriel på en måte.
2: Kult.
0: Ja. Så ja, og det veldig kult å kunne stå sammen om noe.
2: Jeg tenkte på det du sa om med tekst eller musikk først, så det, for min del så har det så mye å si om jeg jobber digitalt eller analogt. Hvis jeg sitter ved et piano, så kan jeg fint finne sånn, ja, det var en fin akkordprogresjon. Men så fort jeg sitter på en måte og jobber I Logic eller Arturia eller altså I en eller annen software, så tar jeg en akkord, og så tre timer senere så jeg ferdig å skru på den ene akkorden. og så blir det aldri noe låt, det bare blir sånn en veldig fin akkord, og så bare sånn, nei, nå orker jeg ikke mer.
1: Det en sykdom som veldig mange har I dag, og jeg tror det veldig vanskelig å sitte og lage noe alene med alle de mulighetene som finnes I denne dataverdenen. Da. Altså, hvis du først tar opp en softsynt, så kan du sitte en hel kveld, det samme som å bli sittende på YouTube, ikke sant, og kikke. Og derfor tror jeg altså det veldig, men nok sier også at man minimum to stykker da. For da kan man si at, men den lyden her trenger vi ikke å høre på mer.
0: Ja, det ganske, det en ganske vanlig kommentar. Ja, ja. Eller at han, nå har du nynnet den melodien 10 ganger, ja. Kan du ikke bare ta den opp, liksom?
1: Ja.
0: Men det et kjent problem. Jeg har ganske mange togturer, Gol-Oslo, Oslo-Gol, hvor jeg har sittet og jobbet I Logic, bare sånn, fordi det lett å gjøre på toget, liksom. Og ja. Så kommer jeg til Gol, og så har jeg 4 akkorder.
2: Ja, som låter veldig bra.
0: Som låter veldig, veldig bra. Og gjerne bygd på også, med masse greier, men ingenting annet. Og det de 4 som går I loop.
1: Og så blir den lagt I skuffen, og så, ja, ja. Jeg har, og så har man tatt sammen 20-30 sånne.
0: Helt sinnssykt mange på harddisken. Mm. Mm. Ja, som sikkert aldri kommer til å bli brukt på noe som helst.
1: Men da tenker jeg, det viktig, for jeg har det samme selv, at det ligger bare masse skisser, ikke sant? Mm. Men det viktig å ta seg tid til å gå gjennom dem igjen, da. For plutselig ja. Så det et eller annet der som kan, den kan sette sammen med den. Og...
0: Jeg gjorde faktisk det når jeg jobbet med bachelorprosjektet mitt I våres. For da skrev jeg om inspirasjonsprosesser, og akkurat det her I forhold til å jobbe analogt og kontra digitalt og sånn da. Og da skrev jeg om, eller vi skulle levere 25 minutter med musikk, og så en skriftlig oppgave som skulle forsvare musikken, eller inn mot den oppgaven man hadde valgt da. Og da fant jeg, jeg leverte 7 låter, vel? Skrevet, så jeg valgte forskjellige settinger og skrive de, så jeg hadde liksom en låt jeg skrev, tok med meg gitaren ut I skogen, og mobilen med lydopptak liksom, og så spilte jeg det jo inn senere, men og til alt fra det til studio sessions til å skrive på toget, og til å skrive bare digitalt og bare, ikke sant, og se på forskjellene og hvordan musikken ble da
2: Det altså så interessant, hva fant du ut da?
0: Da fant jeg ut ganske mye, men for min del, nå var det jo forskning inn mot eget kunstnerisk virke. Så jeg forsket jo på meg selv, da spesielt som låtskriver. Og det jeg fant ut at når jeg jobber, så har ikke setting, eller ja, miljø har ikke så mye å si. Folk jeg jobber med det viktigste.
2: Ja, nettopp.
0: Fordi... Og så det også litt forskjellig. Skal jeg skrive tekster og låter for mitt eget artistprosjekt, så folka mye mer viktig enn om jeg skriver på bestilling for andre. Fordi det ofte litt sånn, det jo ofte litt nært det man skriver om, og det handler om å være litt trygg på de man skal jobbe med. Jeg tror det derfor, sånn som jeg og Gabriel, som også så ender med å skravle og bare snakke I starten av hver session. Jeg tror det veldig verdifullt. Og så ser jeg jo også at en session jeg hadde kjørt her hjemme med utsikt mot fjellet, da blir jeg mer kreativ enn om jeg sitter I et studio I en kjeller I Oslo. Rett og slett fordi det gir meg noe annet enn bare vegger.
1: Det jo interessant da. Mm. Jeg tror ikke det så mange som tenker over.
0: Nei, jeg merket det veldig. Jeg valgte egentlig hva jeg skulle skrive bachelor om under korona, når ting liksom bare ble låst. Fordi da jeg flyttet til Oslo, så plutselig, og begynte på låtskrivingsstudiet, nå skulle jeg liksom skrive masse låter, så klarte jeg ikke å skrive noen ting. Ingenting. Det var helt skrivesperre I et halvt år omtrent. Første eksamen I låtskriving, det altså, jeg brukte så lang tid på å få noe ned på det papiret. Og så kom korona, og alle andre fikk skrivesperre. Men jeg flyttet hjem, og jeg har aldri hatt en så kreativ fase noen gang. Så da fant jeg at dette må jeg se mer på, for å kunne bruke videre. Da. Mm.
1: Men du nevnte, altså, hvordan det når du får sånn, du skal skrive en låt, den skal være ferdig da? For det litt sånn som man tenker også med jobb hvis man får en bestilling fra en artist. Da.
0: Mm.
1: Hvordan den prosessen annerledes enn når du skal skrive en låt deg selv og har all verdens med tid?
0: Nå jo jeg I den situasjonen at jeg ikke har et plateselskap som pusher på mine låter.
1: Mm.
0: Det takket jeg faktisk nei til I våres litt, fordi jeg synes veldig mange plateselskaper skal mene for mye om det kunstneriske. Og det vil jeg ha kontroll på selv.
1: Jeg har hørt før.
0: Ja. Så når jeg skriver til meg nå, så har jeg jo helt fritt spillerom. Det jeg som styrer alt. Og det gjør at jeg ikke har noe press. Det kan bare komme når det kommer. Som også gjør at plutselig så kan jeg ligge våken på kvelden og så må jeg bare skrive, eller jeg må bare ta opp den ideen jeg har, mens når man skriver for andre, for det første så det ikke nødvendigvis sånn at det noe jeg selv relaterer til, som jeg skal skrive om da synes jeg det vanskeligere å få til noe som ikke ikke blir helt likt alt annet. Og så når du har en deadline, så det jo et stressmoment som I hvert fall jeg merker at det ofte setter litt sånn kreativiteten, da sier det litt stopp.
1: Ja.
0: Og jeg tror det rett og slett så enkelt som at nå må jeg, og da går det ikke.
1: Ja, altså, da får du sperre på en måte.
0: Mm. For da ligger det I bakhuet at jeg kan ikke vente på det som kommer. Jeg må presse frem noe. Men så lærer man seg jo teknikker da. Og så nå kommer jeg stort sett opp med et eller annet. Det ikke alle sessions som blir like bra. Men det det jo ikke uansett.
1: Hvilke teknikker det? Kan du røpe noen tips og triks?
0: Ja, det kommer jo litt an på. Ofte hvis jeg med I session for andre, så jeg enten booka inn som tekstforfatter, eller som topliner på melodi.
2: Kan du ikke si kort hva topliner for det tror jeg et begrep som på en måte forholdsvis nytt I norsk musikkbransje, men som jo har eksistert I lange tider da, men det kanskje ikke sånn selvfølge for folk hva det betyr.
0: Nei, det jo den som gjør vokalen, så det jo egentlig et begrep som omfatter tekstmelodi. Men vi brukte det jo om det. Men når vi skulle definere roller, så du enten så du produsent, eller så du musiker. Eller så brukte vi topline tekstforfatter litt sånn om hverandre. Mest fordi hvis du var inne som tekstforfatter, så var du ikke noe særlig med på melodi, men topliner så kanskje aller mest melodi, men også på tekst.
2: Det kanskje den moderne låtskriveren da, hvis man ser på en av siste plata til Adele, eller de siste to for den slags skyld, som kanskje den største popstjerna I internasjonal popmusikk, så det jo veldig mange låtskrivere som veldig. Går igjen, ikke bare på hver låt, men på hele plata. Og det tror jeg jo kanskje, det derfor jeg bare lyst til å bare forklare det litt for folk, for jeg tenker veldig mange har nok en tanke om at låtskriving på en måte Bob Dylan. Du setter deg ned I et rom med en kassegitar, og så gjør du alt.
0: Ja, det de færreste.
2: Og det jo ikke sånn... Det I hvert fall ikke så mange som holder på sånn lenger. Nå kan man jo fort se at det blir sluppet en singel, og så står det 7 navn.
1: Vi har vel egentlig bare arvet det fra hiphopen, tror jeg.
2: Ja.
1: Der var det jo... Det tog de som styrte det, for de hadde jo sitt entourage, måte, som var inne og...
0: Ja.
1: En som hadde en setning her og en setning der, på en måte.
0: Ja, og jeg tror jo... Sånn som når vi jobbet med prosjekter på skolen, så fikk vi stort sett styre gruppene selv. Og sånn min preferanse er 2-4. Minimum en produsent og en topliner, da. Også gjerne, jeg liker også å ha, for jeg liker å bruke akustiske elementer I musikken min, så liker jeg å ha med en musiker, gjerne gitarrist. Så en gitarrist, meg og produsent, vel kanskje det aller beste for min del. Skal jeg ha med en til som hadde vært en og spille på topline da.
1: Man bør kanskje ikke være for mange I starten på en måte?
0: Nei, jeg ikke noe fan av det. Det var jo en del, når vi hadde prosjektuker, så var det ofte at vi ble ganske store grupper, fordi det ofte sånn man jobber, hvis man blir booket inn til en session da. Og da synes jeg det vanskelig å være kreativ, for det så mange meninger at å koke det ned til en start, liksom. Det ofte vanskelig, så brukte veldig lang tid på å komme I gang, veldig ofte. Men det jo en treningssak, og så blir man bedre på det også. Men ja, nei, jeg liker å være, 2-3, kanskje. Og ofte da så har jeg jo med, hvis jeg skal skrive for meg, så har jeg med en idé til et eller annet, noe tekst, en melodilinje, en akkordprogresjon, et eller annet å starte med, eller et sound, en følelse. Og allerede der har man jo noe å starte på.
1: Absolutt. Og det jo kanskje også noe som kjennetegner låtskriving I dag, at man ofte kan, som du sier, at det kan starte med en følelse eller med et sound, altså det tenker jeg var et instrumenting, men at det en sånn type sound, og så koker du sammen det, og så bygger du videre på det. Det jo kanskje helt I andre enden av hvordan Bob Dylan skrev en låt.
2: Ja.
1: Eller Leonard Cohen, liksom.
0: Ja, klart.
2: Ja, synes det, de gangene som jeg har undervist I låtskriving, så synes jeg ofte man kom I den der konflikten, eller I hvert fall det skjæringspunktet der da, som du litt innom mellom det her, å skulle levere noe til en tidsfrist, og det her at man skulle på en måte la det komme på et eller annet vis, da. Så jeg, og jeg synes det var en sånn her, stort sett da, når jeg har undervist folk I det, så det jo mennesker som har hatt tid til å vente, da.
0: Ja.
2: Og så har de kanskje blitt veldig interessert I låtskriving og tenker at dette noe de har lyst til å drive med. Og da jeg liksom opptatt av å fortelle på en måte at det noe, at det noe annet.
0: Mm.
2: Og jeg har på en måte delt det inn, da, men det ikke sikkert at, det, at man enig I det. Men jeg lener meg litt på kanskje en av de på en måte mest kjente forfatterne innenfor låtskriving, Pat Pattison, som underviser låtskriving på Berkeley.
0: Mm.
2: Og han, I hvert fall langt på vei, med på å skissere opp på en måte romantikeren på den ene siden, og på en måte litt sånn industriarbeideren. På den andre, altså håndverkeren egentlig da.
0: Mm.
2: Og at fallgruven jo at arbeideren bare sender ut nok en låt som man har hørt 400 ganger før, ikke sant?
0: Mm.
2: Denne I dag bare.
0: Mm.
2: Mens romantikeren blir aldri ferdig.
0: Mm.
2: Fordi at man sitter og skal, ikke sant? Det må være fullmåne, man må ha rødvin, man må sitte på toppen av Hallingskarvet, og ja. Da skriver man den hiten man... Jeg, eller som jo ikke noe på en måte noe rakettforskning det, men det vel liksom som du ender på da, at det et eller annet skjæringspunkt her, men ved å være en god arbeider som har mye verktøybeltet sitt da, så kan man kanskje hjelpe den litt håpløse romantikeren med å få gjort litt mer.
0: I hvert
2: fall ikke vente like lenge hver eneste gang på for å komme til den ideen da, min teori.
0: Ja, og jeg tror det litt tilbake til de teknikkene man lærer seg etter hvert, at I hvert fall når jeg skriver låter nå, også egentlig for meg selv, så føler jeg ikke jeg har tid til å bare sitte og vente på at det plutselig skal dukke opp en låt I toppen, liksom. Men da har man noen teknikker utifra hvordan hente inspirasjon, tømme huet med ord I løpet av et minutt, liksom bare skrive første du tenker på, og ofte med sånne teknikker så dukker det opp et eller annet som kan gi en liten dytt I en eller annen retning for å skrive noe videre. Jeg også veldig glad I å jeg ikke så veldig glad I å lese, men det hender at jeg leser en bok en gang iblant, og da det gjorde jeg også til bachelorprosjektet mitt at jeg leste en bok som var... Jeg likte måten forfatteren hadde skrevet på og brukt virkemidlene der, så jeg tok med de virkemidlene inn I låtskrivingen for å bygge låt, heller enn en roman, da. Og bare de enkle triksene der, da hadde jeg ikke noe tekstlig eller noe som helst, men jeg fant ut, ok, men sånn vil jeg bygge opp teksten min. Jeg må bare finne et tema. Så det sånn enkle ting. I hverdagen egentlig, som kan hjelpe deg videre, I hvert fall for min del da. Så det sjelden jeg sitter I en session nå helt tom. Det kommer alltid noe. Og så har jeg en liten sånn regel for meg selv, at når jeg starter på noe, så skal jeg fullføre det. Uansett hvor dårlig det blir, for da har jeg I hvert fall fullført det.
1: Det en god egenskap.
0: Og så, bortsett fra disse togbeatsene mine da, men, men hvis jeg begynner på noe med tekst og melodi, så fullfører jeg det. Og så det ikke sikkert at den låta blir så veldig bra, at det brukes, men kanskje har jeg et vers da, som jeg kan ta med inn I noe annet. At deler av det blir brukbart. Også tilbake til å se gjennom gamle ting, se gjennom. Så bruker sånne små elementer fra mye som ligger I en skuff, på en måte.
1: Mm.
0: Ja, 100%.
1: Men nå har vi snakket veldig mye om låtskrivingen din, og sånt og fremme, men vi burde vel kanskje høre på en låt da, eller? Tror du ikke det?
2: Jeg synes det. Skal vi begynne med den første singelen som du har slippet under Austin North da, Paperboat, 2021.
0: Ja.
2: Kom den ut på Her Publishing, stod det.
0: Ja. ja, nei, det jo, jeg jo produsenten min da, som skulle slippe alt independent, så da må man lage sitt eget selskap på en måte, eller ja, et eget navn å publisere under, og da fant vi ut at siden EP-en skulle hete Her, som også titellåta heter som handler om egentlig fordi tekstene I låta oppsummerer meg som henne så fant vi ut at hvorfor ikke leke med det da I et navn og så har det bare blitt det ja.
1: Kan du si noe om låta eller før vi spiller den? Hva?
0: Ja, den handler jo om et forhold I overført betydning med en papirbåt. Om hvor sterkt det kan et forhold kan være da, uansett om det vennskap eller kjærlighet eller familiært, altså hva som helst, hva man kan relatere til. At det veldig sterkt så lenge det varer, men det kan være veldig, veldig sårbart, for det skal ikke så mye til før den papirbåten synker da. Det er et par dråper oppi, fra den går fra å flyte kjempelett til å drukne. Mm.
1: Hvordan ble den låten her skrevet? Satt sammen?
0: Nei, det var en session med sånn mange da. Jeg tror vi har 6 låtskrivere på den. Eller ja, 2 produsenter og en gitarrist og noen låtskrivere. Som møttes egentlig til en eksamensoppgave-session. Og så begynte vi ut fra Paperboat som titel, og liksom den betydningen, overført betydning. Og så begynte vi bare å skrive. Og så, det var en litt sånn låt som bare ble til, som gikk veldig, veldig lett og fort å skrive. Og så har jo jeg og Gabriel da, jobbet videre med den. Altså den ble lagt opp en hel tone, og det ble lagt helt nye koringer og litt sånn, så den jo ganske endret, litt ny instrumentalisering. Og,
1: men er det noen elementer med fra den eksamens?
0: Ja, gitarriffet er helt likt. Og teksten er nesten lik, men melodien er vel, altså lead-vokalen er lik. Så ganske mye likt, men også ganske mye endret.
2: Mm. Da hører vi på den, synes jeg man skal legge ekstra merke til refrengmelodien. Den synes jeg er utrolig fin, rett og slett.

Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi I Radio Hallingdal takker for at du har hørt på oss I dag. Vi begynner å sende igjen fra I morgen klokka 06.00. Da kommer nyhetene som også hver hele time fram til klokka 18.00. Det fulle programmet det kan du finne I Hallingdølen eller på radiohallingdal.no.

0: reklame.
1: Har du med ei litt for høy strømdekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi boket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingcafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det i tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt til toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Takk til Anders Osborne for Five Bullets og albumet som det hentet fra heter Peace og ja, det liksom motstridende faktor med fem kuler og fred, men det vel en henvisning til den vanvittige våpenloven som I USA hvor du kan kjøpe så mye våpen du bare vil. Bare du for eksempel oppretter en konto I en bank, har du så sett. Sykt mange våpen, og man tror at man lever I et tryggere samfunn når man skal beskytte seg mot våpen. Og så det jo det samme, det motsatte som skjer, som vi vet om, og det et minus ved USA. Den vanvittige våpenopplegget deres. Men det ikke noe vi kan gjøre sånn I full fart, men heller ikke Anders Osborne, som jo svensk og kommer ifra, hvor var den da? Var det Bohuslän eller, jeg husker ikke farten, ikke langt unna I hvert fall, men har forlatt Sverige ryggen av familiære årsaker, men det var snakk om at han skulle komme tilbake, og det var moro å oppleve han på en norsk scene. Anders Osborne har gjort det veldig bra som musiker I staten I New Orleans, hvor han holder til. Og jeg møtte han da for noen år, det mange år siden, 2010, var hjemme hos Anders Osborne. Og han spilte til og med for meg på gitaren sin, og vi hadde en hyggelig stund sammen. Vi går over til Jan-Erik Wold. Jan-Erik Wold, han ja, det mange... Det mange godt voksne I bluesen, og han tilhører jo for så vidt bluesen, poeten Jan-Erik Wold. Han født I 1939, så han altså, han blir da, kjapp hoderegning, 86 år. Han 85 nå, og still going. Og jeg kan fortelle at hvis du vil oppleve han, med musikk, han leser jo ofte dikt til musikk, så det Jon Paul Inderøy, han spiller ved saksofon. Han og Jan-Erik Wold, de på Bærum Kulturhus 10. april på en torsdag, og da kan du oppleve Jan-Erik Wold. Men alltid først på Blues Train, og vi hører et kutt fra Wold synger Svada året inn, som kom for en rekke år siden. Og da blir det fokus på Kjelsås-trikken, og trikken I Oslo, den surrer og går som den gjort I ja, 150 år eller noe sånt. Vær så god, Kjelsås-trikken, Jan-Erik Wold.

Jimmy Hooker, han sang ifra sitt album That's My Story, og kuttet heter altså I Want To Talk About You. Og Johnny Hooker, han sa om sitt hjemsted, Mississippi, I know why the best blues artists come from Mississippi. Hooker told an interview from Melody Maker in 1964. Because it's the worst state. You have the blues, all right, if you are down in Mississippi. Johnny Hooker hadde altså ingen spesiell følelse for sin hjemstat, men han forstod etter hvert at hans musikk, det var en måte å komme seg vekk på. Og han jo en av de mest suksessrike bluesartistene. Han ble jo rik også, og litt takket være en dyktig produsent som han hadde, som produserte sangene hans. Og han hadde jo limo som han viste seg frem i, og, men han var aldri i Norge, John Lee Hooker. Han gikk bort altså i 2001, 83 år gammel. Så han hadde nok et, på mange måter et rikt liv, og som sagt en av de store i bluesens gråstreke rocken. Vi skal ta en til av Johnny Hooker, og kanskje den aller mest kjente. Og det, da snakker vi altså om ikke om skytterkongen altså, men bom, bom, bom. Og dette altså da hentet ifra albumet som heter Whiskey and Women. Johnny Hooker, varsågod.

8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag. 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm. Amazon. C. 383 pages. Bok Hur og nær bluesen kom til Sverige. Leif Gjevert. 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley. Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds. The Black Keys. Delta Cream. Featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band. Going Wrong. Independent Records. Alan Palou. Naked. Featuring Mark King. Eget selskap. H.P. Lange. Big Gumbo. Everything's All Right. Eget selskap. Terjei Krossteig. Av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

0: I Shot the Sheriff, og kanskje en av Claptons aller mest populære sanger noensinne. Han altså da 80 år, den 30. mars. Så da får du gjøre et lite merknad i din kalender. Kanskje du skal, nei da, jeg vet ikke hvordan han jubilerer. Jubilerer han noe voldsomt, 80-årsdagen. Han var ikke helt veldig god form, Clapton, etter hva jeg har hørt, men som sagt, alltid, musikken lever. Ja, og det skal vi være glad for.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Tove Gustafsson var det, altså fra Stockholm, Sverige. Og hun har ikke vært mye i Norge, men jeg tror det kommer til å endre seg etter hvert. Hun gjorde en kjempekonsert på Hamar Blues Club Gregers her i april i fjor, ble vel det. Og nå kommer hun altså da til Østkanten Blues Club den fredag 23. mai, merkte jeg den dagen, for å oppleve denne flotte svenske artisten. Du hørte Tove Gustafsson synge When the Sun Shines, og det vil den sikkert gjøre, I hvert fall ikke helt bokstavelig kanskje, men når hun kommer da til Østkanten Blues Club, som sagt 23. mai, fredag 23. mai.
1: Hei, hei, jeg heter Knut Reiserud. Du hører på Blues Train.

0: You can't keep a good woman down. Altså, man skal ikke holde noen kvinner nede, spør meg. Men dette var altså titelsporet på en plate som det amerikanske bluesrock-bandet, som ble dannet I 2009 med gitarist Sturgis Nikidis og synge og sanger Mandy Lemons startet. Og dette låt jo, jeg har spilt det flere ganger, jeg synes det en fantastisk låt egentlig. Og de også fra Memphis, Tennessee, så vet du det. Om de still going, det vet jeg ikke. Men you can't keep a good woman down, den kommer sikkert til å gå lenge, også her på Blues Train.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live som eneste konsert I Norge med New Yorkeren Wolfgang Wahlbrun lørdag 5. April klokken 21.00. Wolfgang Wahlbrun en farget sanger på vei opp til å bli verdensstjerne. Synger kun I de store byene I Europa, utenom Lille Hamar. Sett av lørdag 5. April klokken 21.00 hos Hamar Blues Club på Gregers Live med stemmesensasjonen Wolfgang Wahlbrun og blåserekke. Eneste konsert I Norge.
0: Bluesvenner, Blues Train runder 25 år I løpet av dette året, og vi har masse CD-er, blues-CD-er til salgs. Og du glad I blues, så det sikkert veldig mye der som du kan nyte godt av. Vi har også jubileums-CD-er, doble fra Alligator Records, som vi har jobbet med I mange, mange år. 20 og 25 års jubileum. Så du interessert, så ta kontakt på 90-88-44-38. 90-88-44-38.

0: Det er bryllup, og det er som svigermor sier til svigersønnen sin. Ja, så vant du endelig dokka mi, da, sier jeg. Ja, men så har jeg tatt mange nummer på seg.
1: Ja, GT Sara, hun slår alle rekorder når det gjelder latter. Og også, som hun har nevnt flere ganger, antall som kommer for å høre henne. Høre henne. Hun gikk jo bort for noen år siden, men de fleste av oss glemmer ikke henne. Har du opplevd henne en gang, så glemmer jeg henne aldri. Hun en dame mot alle odds, som kom fra kristent miljø, og var jo en kristen dame også, men det er sånn, helt utrolig. Nå skal vi avslutte med selveste Frank Sinatra, her på Bluesveien. Jeg har med meg to karrer som dyktige og flinke medarbeidere, og det Roy Larsen, som veldig god på data og mye annet også. Og så har du da bluesprofessoren Dag, og så, ja, det er de tre som for så vidt holder det hele i gang. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og startet Bluesveien for, skal jeg ikke legge på, 25 år siden, faktisk, ja. Takk for at du lytter til Bluestrain, og husk Bruce, bluzz.no, bluzz.no, gå inn der, for der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og portretter, og så videre, og så videre. Ha det godt, vær så god, Frank Sinatra.

Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og kommer det ikke av meg?
1: Har du med en litt for høy strømvekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner deg litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: For det nordmenn som bra, det nordmenn som best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper all skrot det svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det Norge som bra, det vårt klima som best. En forfrysning, det det vi lengter til når sommeren som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd på han som prøver å lage seg en dram. Hurra for sludd og regn og snø, vi fryser jo spent i hjel.
1: Hei.
0: Hurra for Melodi Grand Prix som stadig går like bra.
1: Hei.
0: Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der.
1: Hei.

kjøre, så jeg kjører frøken. Jeg skulle jo klart å ta meg igjen på krøken. De tenkte nei, nei, nei, de skal ikke kjøre fram meg. Nei, foran noen liten plass på kagen. Du blinka litt I messing, du var skreddersydd.

0: Kunst kan være fint, og stå noe forferdelig dyrt. De som er utlærde i kunstfaget er iblant usamde om hva som er fint, og hva som ikke er fullt så fint. Du lytter helst å komme deg inn på et eller annet dyrt akademi for å ha uttalerett på hva som er kunst, og hva som er ukunst. Før i fossiltiden var det som oftest slik at et målerstykke eller en skulptur skulle likne litt grann på det som stod på titelen. Noen kunstnere gjør det på gamle måten enda, og har en stor marknad for kunsten sin på det såkalte grasrotplanet. Men skal du delta i en tevling om en eller annen utsmykking til en vestibule eller en foyer, da lytter du vise for deg eksamenspapiret fra akademiskolen, eller strenger du ikke prøve deg på å få være med. Utsmykkingskunstnerne har fått seg som et godt gammeldags laug på en måte. Du må ikke komme her og komme her, så synden sier. Møllarguten sin tid er forbi for lenge siden.
1: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hva, det er noe sang? Ja, det vil jeg høre.

0: komme deg til arbeid.
1: Har du med en litt for høy strømrekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere fremtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsningen.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått ei kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

0: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig.
1: Så det Marta Niste, og så det Leif Nordhaug, Karan Østro, Camilla Larsen Hoftun, Toril Barlaug og Trond Arne Johansen. Og så fra Fremskrittspartiet så møter Thor Helge Berg, og fra Høyre møter om Rune Skedberge Blakstad, Aud Ingen Narum, Tore Nes og Marit Rusbergal. Og så fra Senterpartiet Asle Berg Bråtalin, Herbrand Jegleim, Kristin Bakkehaugen, Karanita Brenna. Og fra SV så det Hadia Hussein, og fra Venstre det Jan Kattenberg og Helge Fet. Det betyr at vi fulltallige. Da starter vi dagen med en orientering fra Morten Kallevik, som skal da gå igjennom hovedfunnene i Viken kommunerevisjon sin forvaltningsrapport om legemiddelhåndtering i sykehjem. Og så starter vi på sakslista etter at Morten har vært oppe, så vil jeg bare si. Det er mulighet for å stille spørsmål og komme kommentarer til Morten, men vi har saken senere på sakslista, så da ikke nødvendigvis det mulig å spørre Morten noe mer, for da har vi gått inn i selve saksbehandlingen. Så bare sånn at de kan være klar over at dette vil være nyttig for oss å vite i forkant av at vi behandler saken etterpå. Men dette er først og fremst en orientering. Vær så god, Morten.
2: Veldig fint å få lov til å komme hit og legge frem resultatene for dere. Det jo dere vi jobber for gjennom kontrollutvalget. Vi har faktisk lovpålagt plikt til å være til stede under behandlingen. Da det veldig fint å kunne legge frem resultatet. Dette her en forvaltningsrevisjon som ble bestilt av kontrollutvalget i september 2025. Det ble gjennomført nå gjennom vinteren. Jeg kan si at vi har hatt en veldig god prosess med kommunen og med ledelsen for sykehjemmet. Vi synes kontrollutvalget har alltid et viktig tema. Legemiddelhåndtering et område med stor risiko, og hvor svikt kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. Vi vet også at dette en utfordring i mange kommuner, og at det store alvorlige konsekvenser av manglende legemiddelhåndtering i sykehjem. Det går også frem i rapporten at det et veldig høyt legemiddelforbruk i helsestuene. Vi har gjort lignende undersøkelser i andre kommuner, og vi vet at dette det gjelder ikke bare Gol. Generelt så det veldig høyt legemiddelforbruk i kommunale sykehjem. Vi har hatt et systemfokus, det vil si at vi har ikke gått inn i det medisinskfaglige skjønnet. Vi har sett på system og sett på hvordan kommunen og hvordan de ansatte jobber med å følge opp legemiddelhåndteringen. Formålet med undersøkelsen har vært å se på rutinene og praksis for legemiddelhåndteringen. I gjennomføringen så har vi skilt mellom rutinene og praksisen i to ulike problemstillinger, to ulike kapitler. Når det gjelder metode, så det en standardmetode i mange forvaltningsrevisjoner. Vi ser på dokumentene, vi innhenter stort sett alt som dokumenter. Saksgjennomgang en kraftfull metode. Vi har gått gjennom journalene til stort sett alle langtidspasientene, 20 pasienter. Vi har hatt spørreundersøkelse til alle ansatte og til de pårørende. Det kan være til å nevne at vi forventer ikke nødvendigvis en veldig høy svarprosent i spørreundersøkelser, men her har det vært en veldig høy svarprosent. Det var 56% av de ansatte som svarte. Hvis man ser bort fra vikar og natt, så var det over 82%. Så høy svarprosent har jeg ikke sett i den sektoren her før. Vi har gjennomført spørreundersøkelser rett mot sykehjem, og hjemmetjeneste det ofte ned mot 30%, så det synes jeg veldig, veldig bra. Svarprosenten med at de pårørende var også veldig høy, 76%, 16 svarte. Jag så genomfört intervjuer med virksomhetsledare och med tillsynslegen med god hälsotun. Ja, som ordförande nämnt så ska nämnte så ska jag gå igenom huvudfunna. Det är mycket mer vi har checkat. Vi har delt mellan internkontroll och praxis. Jag ska kunna gå igenom huvudfunden nå för dere. Först gäller internkontrollen. Kompetens är en viktig del av internkontrollen. Vi finner att kompetensen är god och att det är ett gott ramverk för att styra kompetensen. Det är kun sykepleiere och helsefagarbeidere med godkänd delegation som får lov till att hantera läkemedel. I tillägg så går det fram av spørreundersøkelsen att det är god kompetens när det gäller läger och sykepleiere. Samtidigt så ser vi att det är en utfordring när det gäller utdelning och observation. När det är läkemedelsgenomgång så menar de flesta att kompetensen är god 92%. När vi spör om utdelning och observation så synker andelen till 58%. Vi ser också att det är väldigt många 42% av de anställda som upplever att manglande upplärning i vad som ska observeras är en utfordring. Kommer tillbaka till det, det är ett viktigt fund I undersökelsen. Det är det viktigaste fundet. Vår vurdering eller kompetens är då att kommunen har ett hensiktsmässigt gott ramverk för kompetensstyrning. Men det är svagheter när det gäller utdelning och observation som också är det högsta alltså ett högt riskområde. Det är det högsta riskområdet I kommunens egen riskvärdering. Samtidigt så ser vi också att alltså kompetensen eller läger är väldigt god. Men tillgången på läger, alltså lägeresursen, det är en begränsning. Och det är också något som kan förklara många av svagheterna i undersökelsen. Vi menar att det är väldigt positivt att att kommunen har tillgång på farmaceut för farmaceutisk kompetens. Här är det fler som menar att det bör vara bättre tillgång. Men vi menar att det är positivt att tillgången är där. Kommunen har en ramavtal som säkrar tillgång. Då går vi vidare till då går vi över från internkontrollen och över till praxisen. Och nästa fundet gäller istandgjøring och dubbelkontroll. Och då är det ett fund I spørreundersøkelsen att arbetsförhållandena ger begränsat ro vid istandgjøring. 5 av 6 sykepleiere mener att förhållandena kun I någon eller liten grad är tillfredsställande. Och det går då fram av kommentarfälten I spørreundersøkelsen att istandgjøring av legemedel som är väldigt viktig konsekvenserna av fel är väldigt stora. Det kombineras med stadiga avbrytelser med telefoner, pårørende, akutte tillsyn. Så de upplever inte att ha den roen som är nödvändig för att göra en god istandgjøring. Spørreundersøkelsen viser også at dobbeltkontroll, her har kommunen gode rutiner for dobbeltkontroll, men det utføres ikke alltid reelt uavhengig. Her mener vi at det er en risiko, at økt risiko for dette med at feil dose eller feil preparat når pasienten. Det vil si at hvis det gjøres feil da, I standgjøringen, så fanges ikke det opp I dobbeltkontrollen. Vi mener derfor at det viktig at kommunen ser på arbeidsorganiseringen og sørger for at den forsvarlig når det gjelder både istandgjøring og dobbeltkontroll. De to neste funnene gjelder legemiddelsanstemming og pårørende involvering. Ja, det ikke sikkert alle vet hva legemiddelsanstemming hvis man ikke en fagperson. Det betyr at det innebærer at legen skal få en fullstendig oversikt over alle legemidlene en pasient bruker. Etter at legemiddelsamstemmingen gjort, så gjennomfører man en legemiddelgjennomgang, som gjør at man går I dybden av hvert enkelt legemiddel. Vi finner at kommunen har gode rutiner når det gjelder samstemming. Det er utfordrende, fordi det ikke alltid legemiddellistene stemmer. Det mange årsaker til det. Men vi finner at det en god praksis ved inkomst. Men det et funn at samstemmingen ikke dokumenteres I journal. Dermed det også vanskelig for oss å etterprøve hvordan det gjort. Men det som kom fram I intervjuer og I spørreundersøkelsen tyder på at praksisen god når det gjelder legemiddelsamstemming. Men, og det gjennomgående, de pårørende opplever ikke at medisinlisten blir gjennomgått ved innflytting, og de opplever generelt manglende informasjon når det gjelder legemiddelbruk for pasientene. Det mener vi et viktig funn, fordi veldig mange av disse pasientene har demens. De klarer ikke selv å følge med på legemiddelbruken sin, og da det viktig at de pårørende kan ivareta den rollen. Så vår vurdering når det gjelder legemiddelsamstemming og pårørende involvering at kommunen har godt rammeverk og en god gjennomføringspraksis når det gjelder legemiddelsamstemming, men det svakhet I dokumentasjonen og I pårørende involveringen generelt. Ja. Det neste funnet, som det neste siste, det gjelder legemiddelgjennomgang, som da veldig viktig. Her det også nasjonale krav og forventninger om at legemiddelgjennomganger skal registreres da helst 4 uker etter innkomst. Metoden har vært å ta utgangspunkt I disse IPLOS-registreringene, som det heter, som et nasjonalt lovpålagt register, og kontrollere hvordan dette håndtert I kommunen. Og det vi finner at 17 av 20 pasienter mangler en registrert gjennomgang innen 4 uker, etter innkomst. Når vi da går inn I journalen, saksgjennomgangen, for å se hvordan disse registreringene dokumentert, så det kun 40%, altså 17 av 43, etter innkomst, hvor vi kan se som revisor at her det dokumentert at det gjennomført en legemiddelgjennomgang. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke gjennomført, men det betyr at det ikke dokumentert. Vi ser også at det kun 4 av disse 17, hvor det dokumentert en gjennomgang av enkeltlegemidler. Det betyr at legen da har ramset opp legemidlene, og da konkludert med at legemidlet skal seponeres eller avsluttes. Ja. Vi ser også at andelen som dokumentert øker markant I 2025. Og det har sammenheng med at legesituasjonen stabilisert. Altså det kommet inn 2 kompetente og stabile tilsynsleger. Og som jeg nevnte innledningsvis, da en rotårsak her at det har vært en ustabil legesituasjon over tid, som kan forklare mye av det funnet her. Det siste funnet som jeg skal legge frem for dere, det det mest alvorlige funnet, og det viktigste funnet, som det viktigste at kommunen får lukket. Og det gjelder at når legen da foreskriver medisiner, så det veldig viktig at legen får informasjon tilbake om effekter for å vite hva som skal skje videre. Undersøkelsen viser at denne rapporteringen I stor grad muntlig og personavhengig, og kommunen har ikke hatt et godt system for informasjon tilbake til legene. Dette bekreftes da både av spørreundersøkelsene og av intervjuer. Vi ser også at det ikke noe dokumentasjon I journalen på disse observasjonene og effekten. Og vår vurdering at dette det mest sårbare leddet I legemiddelhåndteringen I Gol kommune. Og vi finner at observasjon og rapportering ikke godt nok integrert I utdelingspraksisen. Dette kan ha alvorlige konsekvenser. Det gir manglende mulighet for legene til å justere dose og medisin, og kan føre til unødvendig høy legemiddelbruk. Det kan også føre til uoppdagede bivirkninger og pasientskader. Og det som rotårsaken her tidspress. Det manglende opplæring, men også at man ikke har hatt systemer på plass. Ja. Det var hovedfunnet. Vi legger jo ut fra vår metode så legger vi vekt på det som negative, så løfter litt opp, fordi vår samlede konklusjon at kommunen har et godt rammeverk med gode rutiner. Vi finner ikke noen svakheter I rutinene. God kompetanse på flere områder. Men vi ser også her at det risiko da, som viktig å få lukket. Og det gjelder særlig dette med observasjon, dokumentasjon og oppfølging av legemiddeleffekt og bivirkninger. Vi ser også at kommunen en positiv utviklingsprosess på flere områder. Det en stabil legesituasjon og økt oppmerksomhet mot blant annet bruk av risikovurdering og internkontroll. Ja, de viktigste svakhetene de har jeg nå gått igjennom, så jeg skal ikke gjenta de. Anbefalingene skal dere behandle senere. Det gjelder ut fra vår metode så tar vi tak I hovedutfordringene, så lager vi anbefalinger på det. Så det gjelder å sikre systematisk observasjon, dokumentasjon og rapportering av legemiddeleffekt og bivirkninger. Gjennomgå arbeidsorganiseringen, bestandgjøring og tilbedning. Sikre at legemiddelet noen gang skjer innen 4 uker, og at det blir journalført med vurderinger. Og sist, men ikke minst, forbedre informasjonen til de pårørende, og sikre at de blir involvert når det gjelder legemiddelhåndtering. Ja, det var det jeg hadde, Hilde.
3: Har det noen som har det? Helge, vær så god.
4: Jeg fastlege da.
2: Ja.
4: Men jeg sa det jo at, eller jeg synes det var pussig, at en skille mellom avstemning av legemiddel og legemiddelgjennomgang, for det burde jo skje ved innleggelse. Ikke innen 4 uker, men ved innleggelse. Og hvis fastlegen var involvert I innleggelsen, I form av et møte der de gikk gjennom journal og diagnoser og har journaler for medikamentbehandling og eventuelt sanering av unødvendige medikamenter, så ville det vært på en måte en veldig kvalitetshevning da, og en god start på et opphold I sykehjemmet. Så jeg synes jo det, jeg vet ikke hvorfor, om det fastlegen sin forhold til den pasienten som de har hatt ansvar for til han innlagt, ikke nevnt om det betyr at det en del av rutinene som dere sier gode, eller om det utegang, så det egentlig en vesentlig forbedringspunkt.
2: Jeg vet ikke helt om jeg fikk med meg hva som var spørsmål eller om det var en kommentar.
3: Men... Nei, det var nok kommentar.
2: Kommentar, ja.
4: Fastlegen som har hatt ansvar for pasienten til den innlagt, ikke nevnt og ikke involvert I, ser det ut som da, men det framgår ikke av rapporten at det en rutine som en del av avstemning av legemidler og legemiddelgjennomgang, innleggelse. Det synes jeg det burde være her, ikke det styrker.
3: Er det andre som har spørsmål eller kommentarer? Ja, Asle.
2: Ja, jeg jo prosjektleder. For rapporten. Min faglige bakgrunn, jeg har jobbet, kan si litt om det. Jeg har jobbet med revisjon siden 2007, cirka. Først I Romerike. Jeg jobbet der en del år. Jeg jobbet 10 år I Riksrevisjonen. Og jobber nå her. Min faglige bakgrunn jo da, jeg utdannet statsviter. Og har også en videreutdanning I offentlig revisjon. Ja. Hun som har hatt med meg som prosjektmedarbeider, Annelise, hun også statsviter. Han som vært oppdragsansvarlig, han leder for forvaltningsrevisjon. Han økonom av utdanning.
3: Ja, det handler om her.
5: Ja. Og på restaurasjoner, og der et absolutt krav
2: Nei, det jeg kan si at vi, vi følger jo noe som heter standard for forvaltningsrevisjon med RSK 001. Og den legger til grunn at de som gjennomfører en revisjon skal ha tilstrekkelig kompetanse. Vår kompetanse jo veldig mye på intern kontroll. Intern revisjon, altså sertifisert en intern revisjon. Men vi kobler på oss den kompetansen vi trenger. Som jeg sa innledningsvis, så ser vi på systemene. Og dette en type revisjon som vi, for min del, så har gjennomført ganske mange revisjoner på det området her. Gjennomført revisjoner om demens i Drammen. Gjennomført en tilsvarende revisjon om legemiddelhåndtering og ernæring i Hemsedal kommune, blant annet. Og så Kongsberg kommune. Så vi gjennomfører, altså, vi gjør vår jobb på vegne av dere og gjennom kontrollvalget. Men vi inne i, altså helse jo ett område. Vi også inne i skole. Vi inne i teknisk sektor. Vi inne i alle mulige sektorer. Og hvis vi ser at vi trenger kompetanse, så kan vi leie inn den kompetansen. Ja. Eller så bruker vi også den kompetansen som i kommunen.
3: Ok.
2: Ja, takk for spørsmålet. Ja.
3: Andre spørsmål eller kommentarer? Det ser ikke at dere Nei, men da sier vi tusen takk, og så en liten applaus. Da går vi rett og slett videre i møte, og jeg går da på sakslista. Og da har Kristin bedt om noe til dagsorden, så da hører vi på det.
5: Takk, ordfører. Med Senterpartiet ber om at det setter seg sak på sakslista i dag og viser til en eller annen paragraf her.
3: Ja, 11.3.
5: 11.3 i kommuneloven. Og det gjelder egentlig fordi at under sist kommunestyremøte så hadde vi et vedtak i forbindelse med startlån, der det kom et forslag fra oss i Senterpartiet om at det skulle legges fram en sak for vurdering av hvor kommunens, om de skal være med å ta opp startlån til førstegangsetablerere. Og det står til neste kommunestyre skal det legges fram. Nå har denne saken sikkert med en liten glipp stoppet i formannskapet. Så vi ønsker gjerne at den saken skal gå som den ble bestemt her, at den settes på sakslista i dag.
3: Er det greit? Ja, takk. Det helt fint, helt supert. Og da hvis vi går og ser på den paragrafen som Kristin bruker, så det kommuneloven paragraf 11.3 innkalling og saksliste. Og der står det at et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke oppført på sakslisten, hvis ikke møtelederen eller minst en tredjedel av de møtende medlemmene motsetter seg det. På tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke sendt ut sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller minst en tredjedel av de møtende medlemmene motsetter seg det. Nå har jeg snakket med kommunedirektøren på forhånd, og hun anerkjenner jo at denne her kunne vi fint ha meldt opp til kommunestyret, slik som det stod i vedtaket, så det som ble nevnt som en glipp kan eventuelt brukes til det, men jeg som møteleder kommer ikke til å motsette med det, men jeg kommer til å spørre kommunestyret om det synes det greit at vi løfter da saken om da startlån fra Husbanken til førstegangsetablerere på sakslista til kommunestyret. Og litt av grunnen til at det litt hastverk med å gjøre det i dag for at fristen går ut hvis det skulle få et annet utfall her i kommunestyret. Så derfor det viktig at vi i så fall setter den på sakslista nå, ellers så vil den ikke ha noe effekt med å sette den opp i junimøtet. Så da må jeg nesten spørre kommunestyret om det har noen ting imot for at vi tar og setter den opp på sakslista i dag. Sakspapirene har følt møterunden, og jeg kan ta det opp her bak på skjerm til slutt i møtet, som den siste sak i så fall, sånn at alle kan følge hvor det vi skal ta hensyn til. Så da hadde jeg egentlig tenkt å spørre om det noen som motsetter seg det, for hvis ikke det det, så setter vi den på sakslista. Men det mulig for en tredjedel å stoppe det ved å da motsette seg dette. det noen som trenger å snakke sammen eller noe sånt, så skal jeg legge til rette for det. Hvis ikke, så tenkte jeg bare at jeg spør kommunestyret om, om det noen som motsetter seg det, og så bare voterer med over det. Kan vi bare votere over det? Det ser ut som jeg kan. Det noen som ønsker å motsette seg og sette denne saken på sakslista, så må de vise den nå. Og det det ikke. Og da legger vi den til som en siste sak på sakslista i dag. Supert! Da begynner vi på den ordinære sakslista. Og første sak i dag status etter barnehageopptak for Gol kommune, barnehageåret 2026-2027. Og der det Tom Rune Skredberget Blakkestad som saksordfører. Vær så god.
6: Ordfører, sak 22-26, som har med status etter barneopptak for Gol kommune, barnehageåret 2026-2027. Barnehageåret 2026-2027 blir litt særskilt for kommunen, i og med at vi driver og bygger en ny barnehage med 6 nye avdelinger som skal åpne midt i barnehageåret, så den skal åpne i januar 2027. Det første gang på flere år at kommunen vil ha en samlet barnehagekapasitet som overstiger det beregnede behovet, og det veldig gledelig. Per i dag så har Gol kommune totalt 288 barnehageplasser, og alle plasser i kommunale og private barnehager er omgjort til plasser for barn over 3 år. I normal drift disponerer kommunen 250 barnehageplasser, mens 36 plasser er knyttet til 6 utvidede avdelinger. I tillegg har kommunen 3 midlertidige utvidede avdelinger i Herre barnehage, med til sammen 18 barnehageplasser, som samlet sett en ekstra avdeling. Dette gir totalt 304 barnehageplasser. Fra januar 2027 vil kommunen ha totalt 340 barnehageplasser, og da ingen avdelinger utvidet. Barnehageopptaket har vært gjort, og fra august 2026 så ser det slik ut at 6 avdelinger for barn 3-5 år, 3 avdelinger for barn 2-3 år og 6 avdelinger for barn 1-2 år. I tillegg kan 9 avdelinger bli utvidet med totalt 48 barnehageplasser, hvis det nødvendig. Klaras familiebarnehage har dobbelt gruppe med 16 plasser for barn under 3 år. Fra januar 27, når den nye barnehagen ferdig, så vil Gol barnehage så slik ut. 7 avdelinger for barn 3-5 år, 4 avdelinger for barn 2-3 år og 7 avdelinger for barn 1-2 år. Målet fra januar 2027 at ingen avdelinger skal være utvidet. I en overgangsperiode vil det bli gjort det. Likevel, hvis det ikke er flytting til barn, nei, utifra hvor barn ønsker. Dette en overgangsperiode. Barn som har startet på utvidet avdeling kan bli værende om det ikke ligger før søknad om endring. Fra barnehageåret 2027-2028, da vi på normalt fra barnehageoppstart, så det vil bli en annen søknad. Saken har vært oppe i formannskapet, eller UKL og formannskapet. Formannskapet kom med en samrøyses innstilling til, som oppfordret kommunestyret vedta i dag, som lyd som følger. Punkt 1. Kommunestyret tek utgrenger for hovedopptak og suppleringsopptak til barnehageåret 2026-2027 til orientering. Punkt 2. Kommunestyret godkjenner at Gol barnehage fra januar 2027 organiseres med inntil 17 avdelinger for å sikre barnehageplass til alle, og at flest mulig barn får barnehageplass der de søker. Punkt 3. Kommunestyret ber administrasjon følge utviklingen i barnetall, søknadsmønster og tal flerspråklige barn tett, og ved behov komme tilbake med vurdering av ytterligere tiltak knyttet til bemanning, kompetanse og ressursbruk. Takk.
3: Takk skal du ha, og da åpner vi ordskiftet på den saken. Det noen som ønsker ordet? Det ser jeg ikke at det og da har saksordfører akkurat referert til vedtaket. Det betyr at vi klare for å gå til vedtak på den saken, og de som enige i forslag til vedtak, de kan forholde seg i ro, det andre viser det med stemmetegn og med stemme. Da den samrestes. Så det neste sak på sakskartet, som tilstandsrapport for Gol skole 2025, og der det Karanita Brenna som saksordfører. Vær så god.
7: Ja, ordfører. Sak 23-2026, tilstandsrapport for god skole 2025. Denne saken har vært oppe I utvalg for kultur og levekår, men skal

0: sier, og den er veldig informativ å lese, altså den som er interessert i skole bør absolutt lese den. Det er også veldig mange fine bilder der. Så mye informasjon der altså, og i den prosessen så har både elever og lærere vært med. Kommunen skal arbeide for å holde ved lag og heve kvaliteten i grunnskoleopplæringen. I rapporten finner man et sammendrag til resultatet gjennom året for både økonomi, ressurstall, grunnskolekarakterer og grunnskolepoeng. En finner også nasjonale prøver for 5. trinn, 8. trinn og 9. trinn. Det står også noe om elevundersøkninger samt fullføringer og ikke minst da frafall i den videregående opplæringen. En kan også lese om skolebidragsindikatoren. Den sier noe om skolens utvikling over flere skoleår. Tilstandsrapporten gir et bilde til skolens samlet måloppnåing på en del områder. Det er stort og komplekst arbeid som blir gjennomført på skolen, og rapporten kan ikke omtale alt. Den vil likevel gi et omfattende bilde av tilstanden på skolen vår. Takk.
1: Tusen takk skal du ha. Da åpner vi ordskiftet. Er det noen som ønsker ordet til denne tilstandsrapporten? Ja. Kristin Bakke-Haugen, vær så god.

0: Takk, ordfører. Ja, en bra redegjørelse her, og veldig fine bilder I den tilstandsrapporten. Men jeg må bare uttrykke min litt bekymring rundt det når det gjelder bombing på skolen I 10. år siden. Jeg må jo si at jeg veldig lei meg for at jeg leser at mobbetallet høye, mye høyere enn landsgjennomsnittet, både på at du blitt mobba av andre elever på skolen de siste månedene. Den på 10,3 mot nasjonalt 7,2. Men det som jeg synes enda verre at du blir... Spørsmålet her du blitt mobba av voksne på skolen de siste månedene? Det det 12,1% som svarer at det blitt det mot nasjonalt 4,1. Det ganske bekymringsfullt, synes jeg, og jeg ber om redegjørelse rundt akkurat det og hva som gjort og hva tenkt videre. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det et spørsmål eventuelt administrasjonen som du må ha noen til å svare for. Og så det ingen andre som jeg har sett har tegnet seg. Så, jo, skal vi bare samle opp litt, eller? Ja, Martha Nista, Arbeiderpartiet.
2: Ordfører, jeg har for så vidt ikke tenkt å kommentere rapporten, men jeg har lyst til å kommentere litt av som skjedde på søndag, når vi hadde 17. mai-feiring. For det var utrolig flott å stå på sidelinja før jeg gikk inn I toget, og se 5. klasse som spilte I toget. Hurra for deg. Og ikke minst for tale og program som var oppe på Gol skole. Kjempeflott at vi samles der oppe, og eleverne får vist seg fram på en litt annen måte enn da de har fått vist seg fram I denne rapporten. Så tusen takk til skolen for det de bidro med på 17. mai.
1: Takk. Så bra. Takk skal du ha. Da har jeg ikke sett flere fingre her, så da kan det vurdere hvordan det vil svare ut.
3: Ja. Kommunalsjefen ønsker å knytte noen kommentarer til det, men jeg kan jo bare innledningsvis si at det klart vi også bekymret over mobbetall, og jeg vet at dette noe alle kommunalsjefene I Hallingdal diskuterer, for Hallingdal har høyere mobbetall enn resten av landet. Og så kan jeg si, dette jo også noe av bakgrunnen for det som var temaene og store deler av strategikonferansen I dag. Hvordan skal vi møte barn og unge i kommunen vår, for å på en måte jobbe mot utenforskap og jobbe mot mobbing. Men det ikke Jarle, kommunalsjef, om du vil komme opp og si noe mer om skolen sitt arbeid mot det. Vi har jo en masse program som skolen jobber med for å forhindre mobbing.
4: Ja. Ordfører, jeg kan bare referere litt her. Mobbetalen for høye på god skole I 10. trinn. Skolen tar det alvorlig. Vi som skoleeier på administrativt holdt jeg på å si, vi tar det alvorlig, og vi I dialog med skolen på disse tingene her. Skolen jobber med å ta enkeltsakene og avdekke og undersøke og bruke

0: aktivitetsplikten i opplæringsloven. Og vi jobber på lengre sikt med de tingene som var nevnt i strategikonferansen tidligere i dag. Samtidig så er det sånn at statsforvalteren har jo på en måte meldt sin ankomst til Hallingdal, ikke bare til Gol kommune, men det er med bakgrunn i den bekymringen som er uttrykt her. Og der har vi nettopp vært gjennom år 1 i en treårig satsing. Så vi på en måte har startet et treårig arbeid. Vi har analysert tallene, vi har vært i kontakt med statsforvalteren, vi har samlinger på ledelsesnivå. Og i disse dager så er det bestemt hva som skal skje i år 2 og år 3. Og det er på en måte, sånn som jeg ser det, så er det relevant det, de tingene som er lagt i bordet. KS skal være hovedleverandør av kompetanse inn, KS-konsulent, og vi har koblinger til læringsmiljøsenteret i Stavanger, og en del saker og ting som på en måte skal understøtte arbeidet som skolen må gjøre på, rett og slett på ordre fra statsforvalteren da. Så det er jo det jeg kan si, og jeg er like bekymret som dere er, og jeg er på en måte, jeg tror ikke jeg har noen imot meg når jeg sier at vi jobber systematisk for å få dette til å forbedre tall, for at 12% eller, av voksne, sant? Det kan ha mange forklaringer, og det er på en måte alt for høyt, og i det anliggende så ligger det også en del avklaringer i forhold til vurdering, for eksempel, i forhold til andre ting som på en måte karaktersetting og type ting, som kan gjøre at eleverne føler seg krenket når de får en, for eksempel en karakter som de tenker er litt for dårlig, eksempelvis. Så alle disse tingene her, det er mange faktorer i det spillet her, og jeg tenker det at mitt ansvar er som kommunalsjef for dette her, det er på en måte å ta det alvorlig. Jeg er ikke fornøyd med de tallene som ligger der, og det er ikke skolen heller, tenker jeg. Takk.
1: Ja. Takk skal du ha. Er det andre som ønsker ordet? Ja, Helge Fet, Venstre.
2: Ja, ordfører, jeg har ikke tenkt å si at dette er en bagatell, men forskning er vanskelig, særlig når du sender ut spørreskjema til folk. Og dagens ungdom har jo da lært et nytt språk på TikTok. Hvis du er litt stresset for en prøve, så har du angst. Hvis du er litt lei deg og har kjærlighetssorg, så er du deprimert. Det kan jo tenkes da, bare som en slags, noe en må utforske nærmere i vurderingen av dette med mobbing. Hvis rampete 10.-klassinger får kjeft av lærerne sine fordi at de oppfører seg upassende, så kan det godt hende at de definerer det som mobbing. Fordi at det, du mobber meg, sant? Ikke mobber meg. Det er liksom en del av dagligtalen som kanskje ikke egentlig da treffer det vi regner som mobbing, som gjør at folk går hjem og er lei seg og er redd for å komme på skolen igjen. Så her ville det vært interessant å vite hva er det som har skjedd. Finnes det eksempel? Får skolen fram eksempler på dette som kommer fram i denne spørreundersøkelsen, så den får kvalitetssikre det på en måte da. Vi håper jo at det skal ikke skje, det bør ikke skje, og hvis det skjer så må det jo virkelig gripes fatt i det. En undersøkelse for mange år siden viste at det eneste som var avgjørende signifikant når det gjaldt mobbing i skolegården, det var det psykosociale arbeidsmiljøet på lærerrommet. Hvis det var dårlig, så var det mer mobbing på skolene enn hvis det var godt. Så alt henger sammen med alt, på en måte, da. Og selve stemningen og miljøet på en skole er et ledelsesansvar, på en måte. Nå er det vist kommet inn i arbeidsmiljøloven at lederne i virksomheter, enten det er i industrien eller på skoler, har juridisk ansvar for det psykosociale arbeidsmiljøet. Så det er jo også en interessant utvikling som stiller store krav til folk som skal lede ting da.
1: Takk skal du ha. Er det andre da som ønsker ordet? Det ser de ikke ut at det er. Da er det bare det forslaget til vedtak som ble lest opp fra saksordfører som ligger til grunn. Og da går vi til vedtak, og de som er enige i forslag til vedtak, de kan forholde seg i ro, de andre viser stemmetegn når vi stemmer, og da den samme røstes. Da går vi videre til tilstandsrapporten for god voksenopplæring 2025, og der var det Trond Arne Johansen som saksordfører.
3: Ja, ordfører, dette jo en sak som da kommer til UKL hvert eneste år. Så den var oppe til behandling, og da ble det jo, gikk vi da for innstillingen til kommunedirektøren, og god kommunestyre godkjenner tilstandsrapporten for voksenopplæringen 2025. Jeg skal bare ta litt, det en 7-siders rapport som kommer, men hvor voksenopplæring et interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Hallingdal, med Gol kommune som vertskommune. Verksomheten lokalisert ved læringssenteret i Hallingdal og har et samarbeid med integreringstjenesten i kommunen, eller kommunene, NAV, Buskerud fylkeskommune, karrieresenteret i Hallingdal og VOV Hallingdal, videregående opplæring for voksne. Den organiseringen sikrer helskapelig løp, god samordning og tett kobling mellom opplæring, integrering og arbeidsliv. Og detaljene dette her, sånn, det kan man også lese selv og plukke ut de tallene. Det vel verdt å lese enn det som måtte være. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det åpent ordskifte for denne saken. Det noen som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke at det og da kan vi gå til vedtak som ble nevnt fra saksordfører, og da betyr det at de som enige i forslag til vedtak kan forholde seg i ro, da andre kan vise stemmetegn og med stemme, og da den samrøstes. Da går vi til sak 25, som da forvaltningsrevisjonsrapporten for legemiddelhåndtering i sykehjemmen, og der spurte Tore Ness om han kunne være saksordfører i dag, så da tar han raskt gjennom det, all den tid at vi har fått en brei orientering i forkant. Vær så god.
4: Takk, ordfører. Da tenkte jeg skulle gå gjennom 15 sider. Det vel litt tunghørt lært i dag etter en lang dag på møter. Neida. Saken kom rett til kommunestyret fra kontrollutvalget, så da leser rett og slett bare innstillingen fra kontrollutvalget. Kommunestyret tar rapporten legemiddelhåndtering i sykehjem fra Viken kommunerevisjon IKS til orientering. Kommunestyret ber kommunedirektør sørge for å iverksette følgende tiltak for å styrke internkontrollen og sikre forsvarlig legemiddelhåndtering ved god helsetun. Punkt 1. Styrke systematisk observasjon, dokumentasjon og rapportering av legemiddeleffekt og bivirkninger, inkludert sikre at helsepersonell har tilstrekkelig opplæring i hva som skal observeres, at observasjoner dokumenteres i pasientjournal og at relevant funn rapporteres systematisk til behandlingsansvarlig lege. Punkt 2. Gjennomgå arbeidsorganisering ved istandgjøring og tilberedning for å sikre at arbeidet kan gjennomføres uten forstyrrelser og at dobbeltkontroll gjennomføres reelt uavhengig i tråd med virksomhetens egne rutiner. Punkt 3. Sikre legemiddelgjennomgang gjennomføres og dokumenteres i tråd med nasjonale krav og forventninger, inkludert at første gjennomgang registreres innen 4 uker etter innkomst, og at gjennomgangen journalføres med beskrivelse av vurderinger. Punkt 4. Forberede informasjon til og involvering av pårørende i legemiddelhåndtering, slik at pårørende får god informasjon og holdes orientert om endringer i legemiddelbehandlingen.
1: Supert.
4: Takk.
1: Takk skal du ha. Da fikk vi en god gjennomgang av hovedfunnene, sånn at som de kan da se, så vil disse punktene samsvare godt med det utfordringsbildet vi fikk framlagt nå i stad. Det noen som ønsker ordet i saken? Ja, Kristin Bakke Haugen først. Senterpartiet.
5: Takk, ordfører. Jeg først vil takke for en fin gjennomgang for revisor. Og så vil jeg samtidig si at jeg veldig glad for at det blir tatt noen sånne forvaltningsrevisjoner på visse områder i kommunen, som det jo ikke noe dårlig altså vi fikk jo mye bra også, men vi fikk jo noen ting som vi kan rette opp I, og det synes jeg veldig viktig at vi, eller synes jeg viktig og riktig at vi ser på sånne ting, slik at vi har hatt mulighet til å rette opp feilene våre før det blir noen kritiske ting. Takk.
1: Takk skal du ha. Det Asle Berg Bråtelin, Senterpartiet.

0: Ordfører, nå ser jo Senterpartiet litt sånn ukoordinert ut siden vi går på talerstolen på rekke og rad. Men jeg må bare litt med å følge opp på det spørsmålet jeg stilte til revisor I gjennomgangen I stad. Roste for kontrollutvalget for å ha initiert det, og så, men jeg tenker også jeg vil anbefale vårt kontrollutvalg å stille seg selv et spørsmål hver gang vi skal kjøre en revisjon av et sånt, litt sånn spesifikt snevert fagfelt. For det vel og bra at vi kjører en revisjon imot intern kontroll og det systemet som det Men når man kommer her så det jo tross alt et lovverk som ligger bak. Det intensjoner I bak det lovverket. Der det funksjonskrav, det spesifikke krav. Og jeg ville I denne saken her veldig gjerne likt og sett at Viken kommunerevisjon hadde fått en lege til å fagvurdere sin tilsynsrapport. Som sagt, jeg har sett I privat at dette her, den her hadde ikke blitt godkjent sånn som den ble framlagt. Så jeg tenker I fremtiden når vi kjører revisjon av spesifikke ting, sånn som dette her så hadde jeg likt å sett at vi hadde også satt en tilleggsbestilling hos kommunerevisjon om å be om en fagvurdering av rapporten. Takk.
1: Ok. Ja, I utgangspunktet så det egentlig ikke anledning til å kjøre replikkskifte på det, men du skal få lov hvis jeg skal ikke nekte deg det, men I utgangspunktet så prøver vi å holde det til kommunestyrets medlemmer, men nå du her, så da skal du få lov, selv om det ikke helt praksis.
2: Ja, takk for det. Jeg kan jo nevne at revisor har også lov til å tale. En av de grunnene at det lovpålagt at vi her. Jeg vil bare nevne at din kompetanse veldig viktig. Det noe vi setter veldig høyt, og det viktig for oss. Vi har også veldig gode rutiner og krav til oss når det gjelder behandling I overforrevidert enhet, kontradiksjon, både referater og av rapporten. Vi forholder oss til fagpersoner hele tiden. Det veldig interessert å høre også på egen læring hvilke punkter kommunestyret mener bør forbedres I rapporten. Vi ønsker alltid å bli bedre. Og som sagt så har vi gjennomført lignende undersøkelser tidligere. Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra kommunen, fagpersonen I kommunen, heller ikke legene. Lignende måte, så vi gjerne har konkrete tilbakemeldinger til egen læring. Kompetanse når vi setter veldig høyt, og som veldig viktig for oss. Vi går inn I viktige fagområder I alle de 30-20 kommunene som vi reviderer hele tiden. Og det vel egentlig, for å være helt ærlig, første gang jeg hører den kommentaren, så jeg vil gjerne høre det mer konkret, hva du tenker svakheten I rapporten. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det... Først det Helge Fet, Venstre, og så ser jeg det Asle.
3: Ja, ordfører, bare for å problematisere dette litt da. Sykehjemmen har et journalsystem som heter Gerica. Pasientene stort sett innskrevne på Gol kommunelegekontor eller hos Dr. Fet, som har to forskjellige journalsystemer som må kommunisere med Gerica via dialogmeldinger, men tilsynslegen, når han på sykehjemmen, har ikke tilgang eller innsyn, med mindre han har en egen PC som logger seg på kommunelegekontoret sitt journalsystem. Så det liksom noe med det å ha oversikt over diagnosene til pasientene som innlagt, og indikasjonen for medisinbruken og sånn. Den krever litt ekstra jobb, I hvert fall. Så til dette som gjelder tilstrekkelig opplæring og hva som observeres og dokumenteres når det gjelder legemiddeleffekt I en gammel befolkning som ikke nødvendigvis kan fortelle hva de opplever eller føler, det ganske krevende. Og I og med at de fleste som... Den som deler ut medisinen vanligvis en sykepleier eller en hjelpepleier med utdanning, men utdeling av medisinen går på å se at pasienten tar medisinen sine og går videre til neste pasient. Så det ikke noen, det ikke en observasjonssituasjon. Observasjon av pasienten og hvordan medisinene virker eller eventuelle bivirkninger og sånn, skjer i den daglige pleien, og de som står for den ofte helsefagarbeidere som ikke nødvendigvis kan medisinlister til pasienten eller vet hvorfor pasienten bruker de medisinene hun eller han bruker da. Så dette her et veldig sterkt krav. Det ideelt og det ønskelig at det var sånn. Men jeg tror jo at det må, altså de vurderingene som etterlyst der og som bør dokumenteres i journalen, absolutt, er jo, bør skje ved at tilsynslegen sammen med sykepleier og eventuelt kontaktperson som har den pasienten til daglig, med gjennom mellom og går igjennom og ser hvordan har vedkommende. Så det er jo mer, har mer preg av en sånn medisinsk, geriatrisk revisjon enn en ren sånn legemiddeleffekt og bivirkningsvurdering. Det er veldig vanskelig i denne settingen da. Men at dette blir satt på dagsorden sånn som det er nå, og at det er satt krav til det, gjør jo at forhåpentligvis kvaliteten på både det som blir gjort og det som blir dokumentert øker. Og det er et gode for alle. Takk.
1: Takk skal du ha. Da, Asle, da det din tur.

0: Ja, ordfører, jeg får ta litt på sparken og prøve å svare på det jeg ble utfordret på. Jeg ingen fagspesialist her, og jeg kan ikke regelverket heller, men jeg må bare jeg kan ta utgangspunkt I det noe jeg kjenner bedre, som på arbeidsmiljø, hvor man har internkontrollforskriften, og så har arbeidstilsynet en del andre forskrifter som setter krav til arbeidsmiljø på en arbeidsplass. Og der man har krav om internkontroll, så jo gjerne det en system, altså hvordan man skal jobbe og ha en systematisk forbedring og systematisk angrepsmåte på hvordan man jobber med tematikken. Og så har man et spesifikt regelverk, som jeg antar det finnes her også, som går på faglig håndtering av medisiner. Og da det grunnen derfor jeg stiller spørsmålet om kompetansen til de som har gjort tilsynet, for hvis det bare personer som kan system, som går på intern kontroll, så kan det jo hende at vi mister et eller annet underveis I en revisjon. Derfor jeg sier at det I en sånn revisjon som dette, så kan det være to faglige ting. Det det faglige som går på, ja, følger vi internkontrollforskriften og de regelverket eller kravene I forskriften, og følger vi de faglige bak det. For det, som sagt, på det faglige så kan det være andre intensjoner bak lovverk. Det kan være funksjonskrav, spesifikke krav, som kanskje en lege greier å forstå, men som en ikke-lege har vanskelig med å fange opp. Men jeg har ingen grunnlag for å utfordre egentlig kompetansen til, for dette var ikke noe vi spurte om når vi valgte Viken kommunerevisjon som revisor for oss. Takk.
1: Takk skal du ha. Dette her synes jeg blir litt vanskelig, rett og slett fordi at grunnen til at jeg sa innledningsvis, for nå ser jeg at du ønsker ordet en gang til, det at praksis I Gol kommune, og det den praksisen jeg forholder meg til, det at det kontrollutvalget som rapporterer til kommunestyret. Det betyr at det kontrollutvalgets leder som har møte- og talerett. Revisjon, det har da en bestilling fra kontrollutvalget, og der har du selvsagt møte- og talerett. Men her I kveld så du invitert som en faglig innleder. Derfor jeg litt usikker på hvor langt de skal trekke denne diskusjonen, og jeg vil kanskje be om at heller disse spørsmålene og denne diskusjonen fortsetter I kontrollutvalget, fordi det kontrollutvalget som faktisk rapporterer til oss. Så det var ikke meningen å avfeie, men rett og slett at det den praksisen vi har hatt, og det finnes ikke noe sånn generelt lovgrunnlag for å si at det andre som har lov å ta ordet I kommunestyret. Vi har jo forvaltet denne praksisen ganske etterrettelig, så derfor har jeg lyst til å holde på den praksisen, og så får jeg heller få jeg blemme på det hvis det viser seg å være feil, men sånn har vi I hvert fall hatt praksis frem til nå. Så da tror jeg vi avslutter den debatten, men vi hører at det ønske om å få tilbakemeldinger for læringen sin del også til kommunerevisjon, og det kan vi gjøre gjennom kontrollutvalget som vårt utvalg. Tore Ness og Jan Kattenberg etterpå, og så prøver vi å komme oss I mål.
2: Ordfører, vil bare si at jeg har sittet I 6 perioder I kontrollutvalget, og dette vel, jeg har hatt mange prosjekter, jeg har vært med på mange sånne opp igjennom. Sånn diskusjon som vi har hatt I dag om en sak som fremlagt I kommunestyret, det faktisk rekord, tror jeg, på både spørsmål og alt, så det må jeg egentlig takke dere for at de, I så fall det skulle jeg gjort før også, for da har ikke vært så mye diskusjon, det har bare blitt lagt frem, og nå har det blitt den diskusjonen, så det synes jeg kjempebra. Men jeg egentlig helt enig med konklusjonen at nå det greit, men ta det videre I kontrollkomiteen. Men sånne prosjekt veldig bra, for det bruker ofte å føre med seg noe positivt, og det tror jeg denne saken også kommer til å gjøre. Om innspillet kommer til kontrollvalget etterpå, eller hvordan det gjør, det. Så det var bra. Takk.
1: Det bra. Da Jan Kattenberg, Venstre.

0: Ja, ordfører, denne saken dreier seg om at revisjonen har sett på rutiner og praksis etter det, og jeg kan ikke si at en lege har bedre kompetanse å vurdere dette enn revisjonen har gjort, så jeg har ikke lyst til at det blir stående at Gol kommunestyre er veldig skeptisk til den rapporten, for det støtter ikke, i alle fall ikke jeg. Takk.
1: Det går greit. Sånn. Er det flere som ønsker ordet til saken? Det ser det ikke ut at det er, og det er heller ikke fremme alternative forslag til vedtak, og vedtaket er lest opp fra saksordfører. Da kom det en replikk der før vi gikk inn for avslutning, så da skal Helge Fett få den til slutt, Venstre.
2: Ordfører, vi pleier jo vanligvis å snakke om dette på gruppemøte og på styremøte dagen før. Bare for å forsvare representanten Båtalien sine innvendinger litt. Slik jeg forstod det, så mente han at hvis det hadde vært medisinsk kompetanse med i revisjonsgrupper, så ville rapporten kunne vært enda sterkere.
1: Takk skal du ha. Da går vi til votering, og alt rundt voteringen er forklart, så da gjør vi voteringen. Og de som er enige i fremlegg til vedtak, det er forhelt si ro, det andre viser med stemmeting og med stemme, og da er den samrøstes. Så går vi til neste sak på sakslista, som da er framlegg om mellombels endring av alkohollova sin føresegn om maksimaltid for skjenking under fotball-VM for herrer 2026. Ha det bra. Da var det Camilla Larsen Hoftun som er saksordfører. Vær så god.
3: Ja, ordfører. Sak 26-26 handler da om eventuelt endring av alkohollova i forbindelse med fotball-VM. I saksopplysningen så står det at det norske herrelandslaget i fotball har for første gang på 28 år kvalifisert seg til VM. Mesterskapet har vært arrangert i USA, Kanada og Mexico i perioden 11. juni til 19. juli 2026. På grunn av tidsforskjellen vil enkelte av kampene bli sendt på tidspunkt som ligger utover alkohollova sin maksimale skjenketid, for at det fremdeles skal være mulig å skjenke alkohol medan kampene går før seg, vært det foreslått et mellombels unntak fra alkohollova sin maksimale skjenketid. I vurderingen så står det at dersom lovendringen har vært vedtaket slik den er lagt frem i proposisjon 88L, vært det åpnet for en mellombels endring i alkohollova som gir kommunene høve til å fastsette skjenketider som avvik fra alkohollova sin maksimale skjenketid i samband med fotball-VM for herrer 2026. Forslaget er grunngjevet med at mesterskapen representerer ekstraordinær hending, og at tidsforskjellen vil føre til at flere kamper vært spelet etter klokka 03.00 norsk tid. Saken har vært oppe i UKL, og der ble vedtaket at Gol kommune utvider ikke skjenketida under fotball-VM 11.6.26 til 19.17.26. Og det var ikke samrøstes, men flertallets i beslutning.
1: Takk. Takk skal du ha. Da er det ordet fritt, og da så jeg Trond Arne Johansen fra Arbeiderpartiet først, og så har jeg sett det.
4: Ja, ordfører, i UKL så hadde vi en liten diskusjon om dette her sånn. Jeg må i hvert fall si at de som kjenner meg, er totalt uinteressert i fotball. Jeg interesserer meg egentlig ganske lite, men jeg synes egentlig det er ganske fint at når det først, hvis det er noen som ønsker å lage i stand nå, skape litt aktivitet og det som måtte være, så synes jeg det skal være fint å kunne ha den muligheten. Vi har jo en tilbakemelding at Pers, Kalles, Storefjell og eventuelt andre ikke ønsker dette, men jeg tenker vi skulle være noen som gjerne vil lage eller skape litt aktivitet i Gol, så skal de få lov til det, synes jeg. Så jeg vil gå tilbake på det forslaget som vi da kom med i UKL. Og det blir som følger, blir endringer i kulepunkt 3 og 4 i kommunedirektørens innstilling. Skjenkesteder som ønsker å nytte seg av høvet til med midlertidig utvidet skjenketid skal melde fra til kommunen på forhånd. med godkjenning for å vise kamper. Skjenking skal kun foregå på dager det direkte sendte kamper. Det vil jo også gjøre at det kun de dager det skjenking, for hvis du hadde fulgt det som var innstillingen fra kommunedirektøren, så kunne du skjenka da fra 11.6. til 19.7. Så da foreslår jeg det, så får vi se. Takk.
1: Hadde du det skriftlig? Ja, så da, da bare at du fremmer det på nytt. Ja, det bare for sekretariatet sin del. Ja, fint. Da Jan Kattenberg, vær så god.
0: Ja, ordfører, her i Norge har vi nok så streng en prinsipiell syn på det med skjenking av alkohol, blant annet i alkoholloven, og for meg er det helt uforståelig at vi skal fravike dette på grunn av noen fotballkamper i herrefotball. Og jeg synes, for å være helt ærlig, at det skuffende og overraskende populistisk fra regjeringen å komme med forslaget i det hele tatt.
1: Takk skal du ha. Da Hadil Hussein fra SV først. Opp med hånda, det var en hånd her til. Ja, hånden er oversett. Der ja, den god. Nå må jeg få låne pennen din litt. Vær så god, Hadil.
5: Vi i SV, vi får støtte forslag fra Senterpartiet. For min del, jeg husker den tiden når det var VM-kamp, og vi sitter alle familier sammen og ser på TV sammen. Så jeg tenkte at det blir koselig og god minner til å holde det hjemme og se på TV hjemme alle sammen. Så kanskje vi spiser popcorn og holde det minnet når du vil vokse opp. Og så vi må huske på og tenke på de... De blir fulle kanskje i natta, og neste dag de skal på arbeid, eller de som har små barn, og de skal passe på din dag etter. Så vi mot.
1: Takk skal du ha. Da Aslberg Bråtalin, Senterpartiet.
6: Ja, ordfører. Vi i Senterpartiet vi vil støtte innstillingen fra UKL. Og jeg må jo si meg enig med Jan Kattenberg at det jo egentlig en sak jeg ville likt at vi ikke hadde. Hadde vi hatt en regjering som heller hadde hørt selv på det. Hvor ofte da vi er i, eller herrene er i VM, så burde jo regjeringen gjort slik motsatt og kjøpt rettighetene og vist dem offentlig på TV til alles glede. Vi er jo klare på, i Norge på at idrett og alkohol, det hører ikke sammen. Og når vi er så sjelden, eller herrene er så sjelden i VM, så tror jeg det fint at barna kan, selv om dette her kanskje i ferieperiode, er ute med sine foreldre på tur, kunne faktisk sitte i lag og kunne se den kampen. For i verste fall så kan det gå et par manns eller generasjoner til neste gang også. Så vi støtter innstillingen fra UKL.
1: Da Tore Næss Høgre. Vær så god. Unnskyld.
7: Ordfører, har ingen problem med å støtte forslaget fra Arbeiderpartiet på den saken. For på 90-tallet så var jeg på Saga Inn en gang. Da skulle det være en søndagskveld, en boksekamp mellom, jeg tror det var Tyson og Spinks eller noe sånt. Og den begynte klokka 6 om morgenen. Skjenkinga stengte klokka 3. Alle som var på, nede i kjelleren på Saga Inn hamstret øl, og vi satt rundt bordet. Og de fleste søvna når før kampen begynte. Og kampen varte vel i 15 sekunder, så var kampen over på knockout. Da ruslet vi ut 5-6. Noen var ikke helt klare, men det klarte vi fint. Og nå, det kostet så voldsomt med peng å ha vise kamper. Hvis noen her i Gol har lyst å bruke det og lage et arrangement, så jeg tror ikke det er kjent å tjene at det er på det drikker jeg selv fra 3-6 om morgenen i så fall. Så for meg, hvis det er noen som vil å lage noe, så kan det helt greit. Jeg ser ingen problemer. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det Toril Barlaug. Oi, unnskyld. Der kom det en replikk fra Jan Kattenberg, og det er en tydelig replikk her. Skal han få lov å gå først? Venstre.
8: Ja.
0: Ja, ordfører, jeg kan trøste han Tore Næss med at disse kampen kommer til å være 90 minutter.
1: Toril Barlaug! Toril Barlaug fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
8: Ordfører, god historie, Tore. Det er ganske mange tette koblinger mellom idretten og alkohol. For tette koblinger, mener mange. Jeg mener også det. Derfor synes jeg at dette er litt vrien sak. Det er ganske uheldig det som skjer på skifestivalen i Holmenkollen, for eksempel. All flatfylla som er der, koblet opp mot idrett. Og jeg kan ikke se at det er noen grunn til å endre på alkoholloven akkurat i denne forbindelsen. Så jeg kommer til å stemme for UKL sitt forslag. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det Karanne Østro, og så det en der. Arbeiderpartiet, vær så god.
9: Ja, ordfører, jeg vil sikkert ikke vite at alle trenger å gå opp og fortelle sitt syn. Men i og med at vi er internt uenige i Arbeiderpartiet for en gang skyld, så tenkte jeg at jeg også skulle si noe om det. For min del, hvis vi fortsatt er på den flåsete siden, skal jeg si at jeg skjønner veldig godt at folk må drikke hvis de, for å orke å se en hel fotballkamp. Så den er grei. Men jeg tenker, hva skal være... Jeg støtter litt det som Jan sier om det her med at det er litt tullet egentlig. For hvorfor skal fotballen stå i en særstilling? Hva når det blir et håndball-VM som går på natterstid? Hva hvis plutselig Australia vinner Eurovision og det skal foregå Grand Prix på natterstid der borte? Hvor skal vi sette grensa for hva det skal endres skjenkereglene for? Så jeg kommer til å støtte det som kom fram i UKL, at vi avviser den her. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det Helge Fet på talerlista.
2: Ja, og før, siden jeg så sjelden tar ordet, så... Jeg er jo født for så lenge siden at jeg husker når tippekampen kom på TV. Mm-hmm. Jeg tror det til og med var svart-hvitt TV i begynnelsen. Det var en sensasjon, det var en stor kulturopplevelse. Den gangen så jobbet pappaene til klokka ett på lørdag og kom tidlig hjem, og vi spiste grøt hadde tidlig middag. Og jeg husker grangivelig at far jevnlig sovna i løpet av slutten av første omgang, mens han så på tippkampen, og det sa blong uten at han våkna. Så hvis en skal kunne se en hel tippekamp midt på natta, etter å ha drukket øl frem til klokka tre, tror jeg det bra at skjenkingen slutter da, men at de får lov å se TV og kanskje få kaffe, mens de ser på, så de holder seg våkne da. Dette her er en ikke-sak egentlig. Jeg er enig med Jan da.
1: Takk skal du ha. Og da det Trond Arne Johansen fra Arbeiderpartiet, og så har ikke flere på talerlista og lurer på om vi kan begynne å nærme oss en avstemming. Da setter jeg strek under Trond sitt innlegg.
4: Ja, ordfører. Jeg tenker at det sammenligner litt grann med Holmenkollen og dette her. Holmenkollen så er det jo fritt vilt. Dette vil eventuelt, hvis det skulle skje på mål, så vil det være underorganiserte forhold med vakter og det som måtte være. Så jeg tenker at sånn stupfylla, jeg er mer bekymret for campingplasser rundt omkring hvor mor og far sitter og drikker til klokka seks på morgenen og følger kampen mens unga ligger bak campingvognen da. Jeg vil heller ha et arrangement hvor det er mer kontrollerte former enn den flatfylla som kommer til å skje i hjemmet. Den er mer bekymret for under fotball-VM. Takk.
1: Ok, da har jeg Leif Nordhaug fra Arbeiderpartiet og Jon Anders Hefte fra Arbeiderpartiet, og så setter jeg strek, og da har vi vært igjennom en god runde. Leif Nordhaug.
10: Ordfører, jeg har ikke tenkt å fullføre denne komihistorien her, som mange presenterer, men jeg må bare støtte meg til det å si. Den Trond sier her, her er det organiserte former, og det blir helt noe annet. Og for en gang skyld, når det er noen som vil lave et arrangement, så kan vi gjøre det. At noen ikke er interessert i fotball, nei, det er helt greit. Men for min del, jeg trenger ikke se på Metallica og litt forskjellige sånne ting. Det er ikke interessant. Og hvor skal vi sette grensen? Det er verdens største idrett, jeg tror i motsetning til jeg tror cricket, det er faktisk en av de største. Det er helt spesielt for at vi kommer der, og at vi da kan samles under en øl og kose oss med det i kontrollerte former. Det er helt vesentlig her i denne sammenhengen. Takk
1: skal du ha, og så det Jon Anders Hefte til slutt. Jeg veldig redd for at det skal skli ut sånn på et humornivå nå, så nå vil jeg bare si at nå har vi lufta oss, og nå skal vi behandle den saken her også med respekt, fordi vi har i kommunestyrelsen nå to forskjellige overbevisninger, og det skal vi ha respekt for, så at det er gøy å tulle med fotball og øl, men vi må også på en måte klare å lande på en ok måte. Om jeg skal spise noe så deilig som makroner etterpå nede i kafeterian, så hold det sammen nå.
11: Ja, ordfører. Leif var vel inne på det jeg ville si med kontrollerte former. Og til Jan Plattenberg så vil jeg si det at en fotballkamp varer 90 minutter. Jeg håper det blir ekstra ganger, jeg håper det blir straffespark, og da varer han i over 2 timer. Og jeg håper Norge slår Frankrike 3-0.
1: Takk. Takk skal du ha. Og da har vi vært igjennom en skikkelig runde. Det viser seg at det da er en innstilling som har kommet til oss fra UKL. Det er da punkt 1 og punkt 2 fra, jeg tror jeg leste opp sånn at vi er helt sikre på hvor vi går til votering for. Innstillingen fra UKL lyder da som følger. Det er den setningen, ikke sant, i protokollen. Gol kommune utvider ikke skjenketida under fotball-VM 11.6.2026 til 19.7.2026. Det ligger fast fra UKL. Så har vi hatt representant Trond Arne Johansen, som har kommet opp og sagt at han ønsker da å foreslå på nytt det som ble foreslått i UKL fra Arbeiderpartiet, som da er... For da må jeg sette det sammen, fordi det er vel bare, det berører kun kulepunkt 3 og 4, så da regner jeg med at punkt 1 og 2 fortsatt er med. Det er derfor det ble litt rart i protokollen. Det betyr at punkt 1 og 2 i kommunedirektørens innstilling, som er Gol kommune utvidet skjenketida under fotball-VM fra 11. juni til 19. juli 2026, og så punkt 2, i perioden blir det utvidet skjenketid for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2, parentes, alkoholholdig drikk opp mot 22 volumprosent alkohol, frem til klokka 06.00 hver dag. Og så er resten av vedtaket, skjenkestader som ønsker å nytte seg av høve til mellombels utvidet skjenketid, skal melde fra til kommunen på førehand med godkjenning for å vise kamper. Skjenking skal kun foregå på dager det er direkte sendte kamper. Det er da det forslaget ditt. Vi ser der det er to første, pluss det tillegget. Og så er det ingen som da har fremmet kommunedirektøren sitt, så det er ute av spill. Så det betyr at man har to forslag til vedtak. UKL sitt og forslag fra Trond Arne Johansen. Og vi går da til votering. De som ønsker å støtte UKL sitt forslag til vedtak, de kan forholde seg helt i ro. De som ønsker å støtte Trond Arne Johansen sitt forslag, som er de to første punktene i kommunedirektørens innstilling, pluss den siste teksten jeg leste, der må vise det med stemmeteng og med stemme. Og da er det, skal vi se, 4, 5, 6, 7, 8, som da falt forslaget til Trond Arne Johansen med 8 stemmer, og resten gikk for UKL sin stemme. Opp med hendene en gang til.
12: Det er enkeltpersoner, og da tar vi klart.
1: Da er det 4 høyre, og så er det delt. Ja, en annen. Fint. Da banker vi den. Trenger vi en beinstrekk? Da tar vi 10 minutter. Nei, 5 minutter. 5? 10? Nei, hvorfor gjør du sånn? 5 minutter. Ja.

0: to my toe. Det kan egentlig være etterpå. Ja, da var det neste sak her på sakslista, og det da organisering av oppfølgingstjenesten OT i Hallingdal revidert selskapsavtale. Og den lurer kanskje noen på hvorfor i all verden kommer den en gang til. Jo, av den enkle grunn at saken må behandles på nytt, da vi etter vedtak i kommunestyret 14. april har mottatt endringer i ordlyd og juridisk presisering av navnet til selskapet. Gol kommune behandlet sak etter første ordlyd, og alle eierkommunene må fatte likelydende vedtak. Så det rett og slett bare en ordlydendring, som da viktig for den juridiske presiseringen til saken. Utover det, ingen endringer. Og jeg kommer ikke til å legge frem noe mer av saken enn det. Det noen som har noe til den saken? Det ser ikke sånn ut. Da går vi til votering. De som enige i forslag til vedtak, de kan forholde seg i ro. De andre kan vise stemmeteng. Og da den samrøstes herifra. Yes, da tar vi neste sak, og det valg til styre i Gol skysstasjon, og der det leder i valgnemnda, Karanne Østro, som legger frem.
1: Ja, i Gol skysstasjon det et styre på 5 medlemmer, der 2 av medlemmene valgt fra Gol kommune. Den ene av den plassen nå på valg. Og forslaget fra valgutvalget følgende. Trygve Lono Smeskål velges inn som styremedlem med Ole Dag Møllerplass som varamedlem. Og det velges inn for 2 år.
0: Takk. Takk skal du ha. Da ordet fritt. Det andre forslag? Det ser det ikke ut at det Da går vi til votering, og de som enige i forslag til vedtak forholder seg i ro. Da andre viser stemmeting når vi stemmer, og da den samrøstes. Da går vi til... Jeg lurer bare på neste sak, da må vi bruke heimel for å lukke møtet, så jeg bare lurte på, det greit for kommunestyret om vi tek den ekstra saken som ble satt på tidligere, sånn at det lettere for de andre aktørene å heller få pause og gå ut? Ok, da betyr det at vi går rett på denne saken som jeg nå skal prøve å få opp bak meg her. Den ligger også ute i formannskapet sin saksliste. Hvis noen sitter på padden sin og lurer på den der startlån fra Husbanken til førstegangsetablerere. Nå vet jeg ikke om jeg får liv i denne her bak meg her. Det så veldig ulivlig ut. Den kommer. Jeg synes ikke det var noe sånn... det bare meg? Der hørte jeg noe. Og så skal vi bare få sourca den her riktig. Eller? Der. Og så, jeg vet ikke. Ja, kabel. Kan jeg få den der HDMI-en i stedet for? Den som ligger rett bak i Mona. Jeg synes den her så slitsom. Oi, nå høkta du inn i stolen din. Min burde like fancy-schmancy som de andre sin, vel? Nei, ikke. Ikke det?
2: Fy faen, dette.
0: Slapp av! Ta det nå helt med ro. Ja, men ikke sant? Morten, han plugget inn og så var oppe der, og sånn ikke med. Jeg skjønner det ikke. Ja, unnskyld. Ja, det glemmer litt bort, unnskyld. Skal vi se. Ok, nå er vi der. Sånn. Og det altså da saken om startlån fra Husbanken til førstegangsetablerere, som da oppe til behandling. Innstillingen fra kommunedirektøren, og som ble samrøstes vedtatt i formannskapet, at Gol kommune ikke kommer, Gol kommune ser ikke behov for å søke om deltakelse I forsøksordning med startlån til førstegangsetablererne. Og nå bare tar jeg denne lille saksordførerjobben litt på strak arm, så jeg skal prøve å ikke si absolutt alt, men dette her handler om en forsøksordning med startlån som rettet mot førstegangsetablerere, og målet å gjøre det lettere for personer som har langvarige utfordringer med å få boliglån. Ordningen retter seg hovedsakelig mot de som kjøper bolig for første gang, og det betyr at flere som noe bedre økonomisk stilt enn de som får startlån per I dag, får da muligheten til å kjøpe sin egen bolig. Og så gjelder noen andre kriterier for startlån som gis gjennom forsøksordningen enn for det ordinære startlånet vi pleier å gi ut. Lånet skal I hovedsak gis til personer som ikke har eid en bolig før, og I tillegg så stilles det krav om egenkapital på 5% av boligens markedsverdi. Søkerens mulighet til å spare skal også vurderes strengere enn ved ordinært startlån. Lånet skal betjenes med avdrag, og terminbeløpet skal tilsvare et startlån med maksimalt løpetid på 30 år, og etter 10 år skal restlånet refinansieres I privat bank eller med ordinært startlån. Som for ordinært startlån det krav at søkeren ikke har fått boliglån I privat bank. Og så har vi da muligheten til å søke om å bli med I denne ordningen, og derfor det da søknadsfrist senest 1. Juni. Derav var det viktig å få denne saken opp I dagens kommunestyre. Ja, og så tror jeg går rett

0: og formannskapet enstemmig valgte det samme. Da det ordet fritt, så da må det ta ordet det som ønsker det. Kari Anita Brenna, Senterpartiet. Vær så god. Da tar jeg vekk her på skjermen, for det kan være litt sånn forstyrrende.
1: Ja, ordfører. Vi trodde jo at denne saken her da skulle opp i kommunestyret i dag, men så sto den jo ikke på sakslista, så derfor må vi og Eva ta det bitte litt mer på sparket. Vi på Gol har jo vanlig startlån, og det jo veldig bra. Men Husbanken har da kommet med et forslag slik at det kommunen som vil kan låne midler for å låne ut til førstegangsetablerere. Og dette noe helt annet enn et ordinært startlån, og har helt egen søkemodus hvis du går inn og ser på Husbanken sine sider. Så det to ganske ulike ting. Det har vist seg å være vanskelig for førstegangsetablerere å få kjøpt seg bolig. Slik det på Gol, og slik det i landet ellers. Og derfor har kommunen også vært invitert til å bli med på en forsøksordning om å låne midler for å låne deg videre til deg som ønsker å etablere seg i kommuner som ikke har vært etablerte før. Og med Senterpartiet synes at det her burde med på Gol være med på. Og da var det jo som ordføreren sa at hovedreglene slik at dette lånet her må være da til førstegangsbolig. Du må ikke ha anledning til å få lån i vanlig bank, og så må en ha minst 5% i egenkapital i forhold til at en bank krever 10% i egenkapital. Så da, hvis du ung da, og har lyst til å kjøpe deg for eksempel en bolig da til 2 millioner, så held det at du har spart 100 000 for å faktisk da komme masse inn på boligmarkedet. Og dette her jo bare start for å få fortgang i boligmarkedet og for å få flere inn i boligmarkedet. Så alle slike lån da må refinansieres etter 10 år. Så altså de som da førstegangsetablerere, de vil da altså få gunstig lån de første årene, for som alle vet så renta i Husbanken som regel en del lavere enn i vanlig bank. Så det vil være en veldig grei start for veldig mange å komme i gang. Og da etter 10 år så vil jo det bli da refinansiering over til en vanlig banklån. Det fine med ordningen at ungdom som ikke bor på Gol, for eksempel da, kan bo hvor som helst, har lyst til å søke stillinger her, kan nå da søke startlån hvis de velger å bosette seg på Gol. Ordinært startlån så må du være bosatt i kommunen for i det hele tatt bli vurdert. Så det her kan jo være veldig fint sånn, å reklamere for å komme til Gol. I Gol så viser det seg jo det at det flere som leier bolig enn i kommunen som vi kan sammenlignes med. Kjedelig nok så har vi også stor barnefattigdom. Et av kriteriene der hvordan da ungene bor. Bor de i leid bolig så blir det sett på som negativt i forhold til å ha en egen bolig å vekse opp i. Og ja, som vi vet, altså, særlig for unger, så det i hvert fall viktig å ha en fast plass han hører hjemme. Slik som det da, med den statistikken der, så tenker jeg at det i hvert fall Gol burde være med på den prøveordningen her som Husbanken har lagt opp til. Eller vil vi bare fortsette at det skal være slik at det kan være på leiemarkedet som før? Jeg synes da, meg som politiker da, har nå en fin mulighet å påvirke og i hvert fall prøve å gjøre det verste vi kan for at flere kommer seg ut og får kjøpt seg en fast bolig. Det jo også sånn at de yngre da, som enten leier bolig og kommer seg inn på boligmarkedet, de, hvis de først har kommet hit til Gol og har lyst til å ha yngre folk boende på Gol, så det jo også større sjans for at du blir på Gol hvis du har kjøpt en bolig.

0: Så jeg synes at kommunene bør absolutt være med på den forsøksordningen her, og da må vi jo henge i, da, for at søknadsfristen er 1. juni. Og derfor var det veldig viktig at denne saken ble behandlet i dag. Det er veldig lite risiko for Gol kommune å være med på denne ordningen. Risikoen ligger i Husbanken, i hvert fall nesten alt. Det eneste Gol kommune vil bidra med er saksbehandling og litt administrasjon. Så vi i Senterpartiet vil derfor foreslå at vi søker da midler for å bli med i ordningen. På den måten håper vi å tiltrekkes flere yngre i etableringsfasen. Og så håper vi da at Gol kommune kan gå aktivt ut og formidle at vi faktisk har det her tilbudet. Men i Senterpartiet i hvert fall synes det er veldig viktig og en god sak hvis vi kan klare å gjøre forskjell for noen få med at flere går ifra å leie bolig til å eie bolig. Så vi politikere har mulighet til å påvirke litt boligpolitikken her hvis vi vil. Så da er vårt forslag. Senterpartiet foreslår at Gol kommune tar opp 8 millioner i lån til førstegangsetablerende som en forsøksordning. Takk.
1: Takk, og så får vi det skriftlig. Sant? Ja, nydelig. Da er det ordet fortsatt fritt, og jeg har sett Karianne Østrup fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
2: Jeg er ordfører. Jeg har egentlig bare et spørsmål til administrasjonen, ja. Rett og slett fordi at jeg ikke kan nok om den ordningen vi allerede har i dag. Men utifra sånn som jeg forstår det her, så den her forsøksordningen, den har egentlig litt strengere kriterier for å få lån enn det vi allerede gjør i dag. Og så ble det jo tatt fram som et argument her at vi skal hjelpe flere inn på boligmarkedet, og da lurer jeg jo litt på, avviser vi mange startlånsøknader i dag som vi ville kunne ha gitt hvis vi hadde vært med på det her sånn? Har det noen praktisk betydning sånn sett? Takk.
1: Vær så god.
3: Dere kan ha, altså vi har ikke avvist så mange søknader, altså de kriteriene vi behandler søknader etter er jo at for det første så er det et vilkår at du må få til avslag i vanlig bank. Og så er det jo litt sånn skjønnsmessige vurderinger av om du er innenfor den gruppa som vi vurderer, som er innenfor Husbanken sine startlånsvedtekter. Så når vi har avvist søknader, så er det fordi at man ikke har økonomisk evne til å betjene det lånet man søker om. En sånn ordning, altså det som også er forskjellen på denne ordningen og ordinær startlån, er at her kan du få startlån gjennom den ordningen, selv om du har ganske høy inntekt. Så har vi ikke vært ute for at vi har avvist noen på grunn av høy inntekt, men som regel hvis du har høy inntekt, så får du kanskje lån i bank. Men det den ordningen kan bidra til, og det er jo kanskje noen tenker at de er utenfor målgruppen for startlån og ikke søker av den grunn. Men av de søknadene vi har fått inn, så har vi ikke hatt den problemstillingen. Men når jeg prater med banken her nå, så ser jeg at det kan jo være folk som kanskje har tenkt at det ikke er noe vits å søke startlån, fordi at de har for høy inntekt, for eksempel.
1: Da en replikk på Karanika Brønna, Senterpartiet. Hva er en sånn? Martha? Hva sånn? Ja, da tar du etterpå.
0: Ja, ordfører. Den måten her å søke på lån på vil jo være en annen inngangsport i Husbanken sin portal, sånn at på det ordinære startlånet så står det jo spesifikt hvem gruppe som kan søke om det type lån, eller ja, det slags lån, og de unge kommer jo ikke inn under der, så hvis du går inn og bare ser på Husbanken sine sider, så ser du med en gang at startlån vil jo ikke gjelde for meg hvis det er ung og førstegangsetablerende. Da må du gå inn på den andre portalen, og der er det ramsa opp de ulike kommunene i Norge som er med. Og her i Hallingdal så er det kun Hol kommune som er med, til min store forundring. Ja, jeg mener at det her er en vinn-vinn-sak for Gol kommune, og ser veldig lite negative sider med å prøve å være med. Det kan jo hende ingen søker, men yngre folk har i hvert fall ikke mulighet til å søke på ordinært startlån sånn som det er i dag, hvis det ikke er spesielle forhold med sykdom eller unger med spesielle vilkår eller sånn.
1: Ok, da det også en replikk fra Martha Nystad.
4: Ordfører, det var egentlig et spørsmål til Senterpartiet. Jeg skulle ha stilt det første gang igjen, Karianita. Men dere har sagt 8 millioner. Det var et tippet tal, ok. Fordi at det er kanskje nok til 2, maks 2,5 søker. Vil dere svare på det? Eller bare... Takk.
1: Ok, da har jeg sett Tom Rune fra Høyre. Det din tur, og så har jeg sett det.
5: Ordfører, jeg hadde egentlig samme spørsmål, men jeg hadde rett administrasjon. Jeg vet hva dette vil si økonomisk. Når jeg vurderer saken, så hadde jeg sikkert tenkt på et tal det også. Så jeg tenkte det var bedre å få... Stille spørsmål til administrasjon. Takk. Mm.
3: Ja, det veldig vanskelig å svare på, for det kommer an på hvor mange som søker. Men når vi tar opp startlån, så betjener vi med de låna til vi har lånt ut videre. Så det jo noen rentekostnader på det. Men det kan søke 4 stykker i morgen, liksom. Så det er veldig vanskelig å si.
1: Takk skal du ha, og da Helge Fed.
6: Ja, hvorfor har Lån Slettnes, tidligere rådmann, kommunaldirektør, lært oss jo at vi en promillekommune. Så hvis alle kommunen i Norge hoppet på den ordningen og fikk sin del, så ville det være 2 millioner til Gol. Så hvis den skal ha penger da, så må den skynde seg kanskje. Men jeg forstår det litt av at hvis vi lånte 8 millioner for eksempel, eller 18 millioner, og satte de inn i kommunalbanken, så ville vi da måtte betjene differensen på innestående og utstående, altså 0,5% eller noe sånt i utgift. Bare for å ha de pengene i tillegg til det disposisjonsfondet vi har. Det blir jo litt sånn å se hva som skjer og drive og låne penger for den. Ja, dette her er jo siden det er 2 milliarder en liten sum sånn i nasjonal sammenheng, så er jo dette her litt sånn tabloidspill for galleriet, at nå skal de hjelpe førstegangs etablerende inn på boligmarkedet da. Vi trenger ikke egentlig være med på den karusellen, tenker jeg.
1: Takk skal du ha. Er det noen andre opplysninger som trengs å gis fra de kan i administrasjon? Nei. Da har ikke sett flere som har tegnet seg, og da betyr det at vi begynner å bli klare for å gå inn for forslag til vedtak. Kan jeg få det skriftlig som Karanita leverte, men sånn at jeg kan referere til det? Takk. Ja, men det bare jeg må ha det for å se det. Ok, det som lå nå har jeg selvsagt tatt vekk det, men det var den ene setningen om at vi ikke tar opp startlån til førstegangsetablerere. Det er da forslaget fra formannskapet, men Senterpartiet foreslår da at Gol kommune tar opp 8 millioner i lån til førstegangsetablerere som en forsøksordning. Da setter vi de to opp mot hverandre. De som ønsker å... Unnskyld, er det til dagsorden? Skal vi få diskutere? Er det noen som ber om gruppemøte? Ja. Ja. Da tar vi et gruppemøte, og da holder det med 5 minutter. Ja. Da blir det gruppemøte i 5 minutter.

0: Flaut hvis du gjør det. Ja. Da startet vi på at det, og da det er mulig for noen, hvis dere har veldig lyst til å si noe som da ikke ble sagt I stad. Hvis ikke, så tenkte jeg at vi kunne gå til vedtak. Kan vi gå til vedtak? Det kan vi. Da det de som ønsker å støtte formannskapet sin innstilling, der kan forholde seg I ro. De som ønsker å støtte forslaget fra Senterpartiet, der må vise meg stemme, og med stemmer. Og da har Senterpartiet sitt falt mot da formannskapet sitt opprinnelige, og det da Senterpartiet pluss SV. Så. Da spør jeg kommunestyret, det greit for dere at jeg går raskt gjennom orienteringene før vi da lukker møtet for å ta den siste UOF-saken, for da kan både Anna og Radio Hallingdal Ole få lov til å gå ut og slippe å komme tilbake. Det greit?
1: Jeg kommer tilbake,
0: men da... Ja, du kommer tilbake, men du slipper å logre på at. Ok, da gjør vi det. Da skal jeg prøve å være rask. Veldig rask. Goodbye Bike og Bua vil få utvidet. Goodbye Bike vil kjøre siste sesong til glede for befolkningen med sykladen sine. Det en, en veldig fin ordning som vi har klart sammen med Vind faktisk sommerjobb å få til en god løsning på. Og det, der har vi også klart å kombinere det opp imot Bua og få utvidet åpningstider også I sommer. Som gjør at I stedet for å ha, jeg tror det var 3 uker, det skulle være fullstendig stengt I fellesferien, at vi klarer faktisk å ha åpent sånn at folk kan benytte seg av alt utstyret der. Eller så skal det sies at konteineren på Hallingmo-området nå sin selvbetjeningsfunksjon ble satt I verk I dag. Så den som har lyst til å prøve den, må bare gjøre det. Ok, Hallingtinget veldig kort. De kan komme til å lese protokollen, men fra Hallingtinget så det mest vesentlige å si at vi hadde et veldig godt Hallingting med tanke på at vi var på Hallingdal sykestugu og hadde en fin prat rundt hva vi gjør videre, både kommunikasjonsmessig, utviklingsmessig, og der vil det bli et arbeid som ser på hvordan vi kan bruke sengaden I IMA-avdelingen på mest gunstig måte for kommunene, men vi ser også at vi må gjøre en skikkelig kommunikasjon og informasjonsjobb både til nasjonale myndigheter, til politisk og administrativt nivå, men også helt ut på tjenestenivå for å øke bruken av sykestugu. Så det var en fin runde. Det andre som verdt å si fra Hallingtinget var at det var kjempestort engasjement rundt saken om utslipp, som de kan ha sikkert lest om I Hallingdøren, og utslipp til fosfor da, I Krøderen. Og der har vi jo nå en sak som kommer I regionrådet nå straks, som går på at vi har lyst til å ta et initiativ for å finne gode løsninger for å få ned utslippet av fosfor. Det jo knyttet til ikke kommunale renseanlegg. Vi egentlig ganske flinke på rensingen vår. Men hvordan kan vi finne gode løsninger som gjør det enkelt for deg som har spredt avløp og landbruk og skogbruk til å, eller naturlig tilfall? Hvordan kan vi finne gode løsninger for det? Så det blir satt, tatt hånd om videre. Ellers hadde Hallingtinget en god debatt rundt den regionale planen. Og der framkom det også noen ting vi hadde lyst til å sette I gang med ganske fort. Blant annet så ga Hallingting og regionen full tilslutning til at Nesbyen, som de kan kunne lese I Hallingdalen I dag, prøve seg på fylkeskommunen for å få arbeidsplasser I forbindelse med embedsgarden, fylkeskommunale arbeidsplasser. Det synes regionen var helt topp, og Nesbyen tar ballen på det. I tillegg så ville Hallingtinget at Nesbyen skulle sjekke ut om det fortsatt var mulig å få til noe på demensomsorg. Og vi fikk også vite at Hemsedal hadde bygd ut et tjenestetilbud for autister som kan være aktuelt for oss andre I Hallingdal også å se til. Så det var et godt Hallingting, og jeg tenkte det var greit at de kan være klar over hvilke type saker vi hadde oppe der. Og samferdsel var også selvsagt veldig til stede. Ellers så vil jeg si at vi har fått beskjed om at Gol videregående, der åpner det en ny klasse med studiespes som følge av søkertallet I år, og det jo veldig, veldig bra. Ellers så det neste vike, 26. mai, velkomstmøte for nye innbyggere I Gol. Da har vi samlet opp alle som nye innbyggere, både utenifra og inn, men også de som har flyttet på seg inn våre I bygda, som rause på det, som blir bedt inn til et velkomstmøte, der de får middag, og de får informasjon om kommunen, og de får masse flotte gavekort på å gjøre mange fine ting og bli kjent med Gol. Så det gleder vi oss til. Eller så hadde jeg og Hege besøk av fylkesordfører og fylkeskommunedirektør, og de gikk igjennom hvordan status ser ut ut fra en statistikk på Gol. Vi fikk lov til å løfte fram høringssvaret våres til Buskerudplan, som vi jo har vedtatt her I kommunestyret, og vi tok også opp noen særlige forhold som gjeldt rundt Gol. Så det var en fin måte å kunne gi tilbakemelding på ting på. Eller så når det gjelder Campus Hallingdal, så har det vært masse skriverier I Hallingdalen på det, naturlig nok. Der vi I en prosess der vi som regionråd setter denne saken opp på neste møte. Der skal vi gå igjennom den nye modellen som USN foreslår for videre studier I Hallingdal. Og så vil det være da en diskusjon for hele regionen om den modellen tar innover seg, eller det går an å utvikle den til det ambisjonsnivået som vi har for høyere utdanning når det gjelder Campus Hallingdal eller ikke. Så vi har fått et veldig godt utgangspunkt fra USN, der jeg veldig motiverte for å holde det fram I Hallingdal, men ikke helt etter den samme stilen som vi inngikk samarbeidet med deg om, og da det viktig at vi forankrer det tilbake til alle seks kommuner, og at vi enige om vegen videre for høyere utdanning og Campus Hallingdal. Så det blir sak på neste regionalsmøte, og jeg helt ikke løpende orientert om det. Ellers så vil jeg bare si da at siden vi hadde en dags strategikonferanse I dag, så legger vi opp da til en to dagers budsjettkonferanse til høsten. Så da det viktig at den datoen har vært sendt ut, eller?
1: Ja.
0: Ja. Så da det viktig at de kan sette av den datoen så fort som mulig. Da mener jeg, jeg husker ikke den I huvudet nå, men det kom på mailtrikk også. Så da det bare viktig at den blir den, at de kan ordne en plassholder til den og så til det siste I dag så det egentlig det jeg har gått og spurt alle sammen om, og da det en som ikke kan resten kan være med på dette og det rett og slett at vi flytter det siste kommunestyret I juni fram fra 23. juni til 16. juni det betyr at dere nå får et spørsmål som de må samtykke til for at vi kan kunne gjøre det, og det at vi da får lov til å sende ut sakspapirene og sakslista til kommunestyret fredagen I møteuka, som betyr at vi da har mandag tirsdag på sakspapirene som går til kommunestyret. Det jo de samme sakspapirene som går til møterekka, så derfor vil dere ha tilgang til alle sakene to uker før det igjen. Men det bare viktig at I kommuneloven så står det at det skal gis rimelig varsel, og hvis det aksepterer at vi kan ha et kommunestyre, da blir jo det, hvor blir det da? Det blir to virkedager eller etter møterunden, så får vi til å flytte det møtet. Det greit for kommunestyret? Kan jeg da regne med at ikke han da har klart å flytte fram I kalenderen, ikke sånn for ingen misforståelser på at noen møter opp her 23. og heller kommer den 16. Bra, jeg skal også sende det ut I gruppa våres. Det var da orienteringen jeg hadde. Det noen som har lyst til å ta opp noen spørsmål eller kommentarer? Da har jeg et problem. Men da det veldig hyggelig da. Jeg tenker at det også et kompliment. Et problem, et kompliment. Det var det vi hadde herifra, og det betyr at siste saken UOF, og da slipper vi de andre som til stede her ut av salen. Men det må gjerne vente på oss nede til litt kaffe og makroner. Supert. Da lukker vi straks møtet.

0: Kom deg, Kjabe.
1: Har du med ei litt for høy strømvirkning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsninga tilpassa hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninga.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskina, så får du service med. Kontakt oss på hallingcafe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåver, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåver går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Reklame.
1: Har du med ei litt for høy strømdekning som du ønsker å redusere? Tenker du med på hvordan du kan bidra til en grønnere framtid? Bruse skreddersyr nå solcelleløsningen tilpasset hytte- eller hustaket ditt. Med solcelleanlegg fra Bruse får du egenprodusert strøm som kutter strømutgiftene dine. Ta kontakt med Bruse på bruse.no for gode råd og et uforpliktende tilbud. Bruse, din lokale leverandør til solenergiløsninger.
2: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Nice.

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Sitt du på kontoret og kjenner litt kaffetyst? Da det best å ha inngått en kaffeavtale først. Hallingdal Kontorsenter hjelper det med maskin og bønner som passer til. Og blir det trøbbel med maskiner, så får du service med. Kontakt oss på hallingkaffe@hallingdalks.no eller ring på 320 81 485. Så skal vi hjelpe deg med det du trenger.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Entec 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.